başqalarını əpo qılın. Başqalarını keçirgeninizdə, bulanın bu işini bilişi natayın, likin əpo qılış özünüzünü ərkin azadı qılıdı. Qılıvatqan nurğun işlerimiz tigi təhdidin etqanda, yanıla özümüz üçün cümlədən başqalarını əpo qılışımı dəl bunun içində. Көңіліңізді бәлкім, әгер мен қарыш тарапына әбу қылмысам, қарыш тарап чоқым маң неспәттен қыжылық тұйғысыды болып, мәндің әйменіп яшайды деп ойлышыңыз мүмкін, лекін әмінет онда қамаз. Немел деген білән, қыжылық бір қыл ен тайын осал тұйғы. Бәлкім, қарыш тарап бұрылла амал вә баханы депіп, өзіні ақлап, кәчіріп болған болышы мүмкін. Башқыланы кәчіріш, кәчірмәслік, қарыш тарап үшін бәлкім ұнчуала мұхим болмаслықы мүмкін, лекін бұлсыз үшін ен тайын мұхим. Әбу қылышына қалымасылық, сіздің еніла талаш тартыш қылып атқалықыңызны, қалбыңыздығы азапның тегі юқалмығалықыны түшендіріп берді. Бұл қыл әхвал сіздің барыған сыр азаплайды. Бұндақ кетей вәрсе, сіз азаптыныш патқықыдың чықалмай, өзіңіздің қайнап қойысыз. Әбу қылыш болса, ашу азаплық бәтіні өріп әткеніңізге вәкілік қылады. Сіз шу ішкі пәрва қылмасылықтың талыға вақтыңызда, андың шу иғыр юхтің әқиқи халас болып, қайтыдың елгі чықалайсыз. Yazgıcı Kevin Keller mündaq degen, Əbu qılış biz başqılağı bərgən nərsə məz, bəlki biz özümüzgi bərgən soğad. Şuna başqılanı Əbu qılış əmniyyətdə özümüzdən azad qılğallıq.

Қарыш тарапны зияды хөрмәт кып кетмән. Берәрсе сезне хап кып койганда, оныңга ачыгылыныштың бурын алды белән өзіңіздің мұндақ бір мойым суалыны сорап екін. У менің немәмді? Немешкі оның үшін шүнче ачыгылыны мән? Бұ мәсіліні айдыңлаштырып алсыңыз, оныңға ачыгылынышыңызға әрзейдіған яке әрзімейдіғалықыны тәбейлі түшініп етсіз. Ачыгылыныш сізнің қарыш тарапке көңіл бөлідіғалықыңызны белдіруді. Сіз қарыш тарапны ентайын мойым орынғы қойып, оныңыз зияды юқыр хөрмәт көрсәткәшке, қарыш тарап табий халда сіздің кәйпиятыңызға тәсір көрсетеді. Әгер сіз оныңғы пәрва қымысыңыз, ондақта оның немі дейші сіз үшін оңжы мойым білінмейді. Шының білән, сіз мұ табий халда оныңға ачығыланмайсыз. Башқыланың сізді терек түріші, тегі тәктедің етқанда, яныла сіздің оныңғы ел ечіп бәргәлікіңіздің, оныңға сіздің терек түрәләйдіған ішәнч ата қылғалықыңыздың болған. Аққу әзәлдің қарлығашқа ачығыланмайды, чүнкі о қарыш тарапның өзге әтмейді қалықыны, қарыш тарапның төвән орынды тұрды қалықыны біледі. Шоңа, о қарыш тарапылан артықчы есаплыш болдырмайды. Башқылағы ачығыланмаслық үшін, шу ішіне мойым дәп біліп алмаслық, яке қарыш тарапыны бәк чон көріп кәтмәсі керек. Мүшінақ болғанда, нұрғын бейхода ачығылыныштың сақылынып қағылып олады.

Әр қандай уақытта үмітвар болу. Үмітвар кісілердің әр қандай уақытта үмітвар болып яшашыдығы себеп олардың қиыншылық жолық бақмағандығынан емес, бәлки олар қазіргіге есіп алмай, ерақны көздешіні білгешке үмітвар болып яшайды.

күчлік тәләпчән болуш хаятны тегім яхшы қалады. Дүнияда қиын ішлар көп, бірәр ішіні яхшы қыла алмаслық мұна айтым көп үшірайды, мәғлуп болуш мұна айты нормал әхвал. Біз бәкәт адатик адам, тірішіп адатик кішілерінің тұрмышыны яхшы өткізуш мұна айтым яхшы іш. Алдыңыздығы кичіккені ішқылы кірішу амай, нәзіріңізді ерақлағы ташласыңыз, чоқым хаятның тұйықсыз яхшы өп кетеді қалықы ғышынысыз. Сіз яхшы тамақ ейшіңіз, яхшы ұқылышыңыз, Ятақларыңызды йығыштырып, өзіңіз яхшы көрдіға ішіланы тәтке қылып, хошал хорамалда хаяты күчіңізді ұрғытып, әдініңізді рухлық хаяты күшке егі қылышыңыз керек. Сіз гүзел, алғы ентіладыған хаяты күшке егі болғанда, әсілді тұрмышының әрі бір дәкеқісі де, сансылыған кішіләнің сізді алғы үлгірләшке өндәуатқалықыны байқайсыз. Анды санда түшкілләсіңіз болуды, леген өзіңізді вас кешмен. Күшілік тәләпчен болуш, хаятыны тегімі яхшы қалады.

Адам бу өмірді сан-санақсыз авазлағы ұқчырайды. Сіз башқыланың еғіз ечішіні тосшық амалсыз, әм ұланың ағызыны юмышынымы тәләп қаламайсыз. Бәзілі сізіні бәк асты маңдейі дәйді, яны бәзілі сізіні бәк тез маңдейі дәп ағырынуды. Бәзілі сізің елуңызды қата дәп қарыса, яны бәзілі сізге авар бұл масық тоғырсыда нәсият қылуды. Лекен әкіқи әхвал шу ки, ұла сізің айықыңыз астыдегі әгір еллағыны көрәмейді, зымыңыздегі үйіңнің еғірліқынымы білмейді. Ұланың хүкім қылыдығыны, ұланың дүниясы, сіздің бәрдашлық бәргініңіз, сіздің хаятыңыз. Башқыланың кепі сізге мәсул болмайды, нұрғы вақытлада башқыланың сізге бәрге еніқлімісі, пәкатла ұланың тәжірбісі

ның екені қалас. Уланың яманны еті болышы натайын, пәкәт уланың дүниясы пәк кичік болғашқа сіздің арзу еңіздің сұқтырамайды. Адам көп аңлап кәсе, өзідің мән растылы қыламамдым деп көмаланып қалады. Леке есіңізді болсын ке, көманыңыз башқыланың хайат сіздің. Сіздің әрбір қадымыңыздың кәйіндігі бәдәліні пәкәт пәкәт өзіңізді білісіз. Тұрмыш әзәлдің мұназыры мұсабықыз әмәз. Иғыз жеңіді ғалбы қылыш, хайатлықты ғалбы қылғанғы вәкілі қыламайды. Түшендірішіні талысыңыз мұ, сүкіт қылышыны талысыңыз мұ болуды. Леген тейхімі мұхимі давамлық меніш. Чүнкі, сіз өзіңізгі тәвә жайға етіп барғанда, о ғымалла тәбейлі тарқылып кетеді. Шамал чан тозалланы, шауқын сүрәлләні мұ ұчырып кетеді. Сіздің қайсарлығыңыз елні еніқ көрістіп берәлейді. Адамлә асалла ташқи дүнияның ауаздың бір тәрәпке қайсыйып қалуды. Бұ ауаздың күштілігідің әмәз, бәлкі көңілінің етерлік тұрақсызлықыдың болуды. Қайарғы бардығалықыңызды еніқ білгініңізді, ауаз әр қанчы көп болсы мұ, пәкәт арқы көрініш ауазы болуды. Хақиқи өсіп етіліш, радия берішіні үгініш әмәз, бәлкі тәсірге ұшырмаслықыны үгініштір. Дейқат етібарыны башқыланың иғызыдың өзінің қадымыға қайтырышыны біліш, маны бұ қалбы құдырат епішінің башылынышыдыр. Мұндақ бір кәппа, сіздің басқан әр бір қадымыңыз өзіңіздің аятығы белет ташлығалық. Башқыланың белтіңізді бекар қылып етішіге, башқыланың нәзірінің сізге хариді сізіп берішіге, әргіз ел қойма. Сіз маңыдыға ел, дәл сіз маңа лайдыған, меңішіні хал айдыған, пұқты маңыдыға елдір. Бәлкім астырақ меңішіңіз, бәлкім ерақ елді меңіп келішіңіз, яғи еқіліп кетіп, яны орыныңыздың тұршыңыз мүмкін. Бірақ еш қысы жоқ, бұланың әмісі сіздің сапырыңыз. Мәнзерісі яқшы мұ жоқ, пәкәт өзіңізді хөкім қыла алайсыз. Ақырда, башқыланың немі дейші мұхим әмес, сіздің қайарғы барғыныңыз, андың барлық жауап болуды.

Сіз кішкі уақытыңызда ата-анаңыздың еталық мұхаббатыға ерішкен мұ? Сіздің өсіп кетіліш жарияныңызда мұндақ бір қыл арзу арман болып баққа мұ? Ата-анаңыз сізге яқшы мамел қымай, ұланың күйінішіге ерішемегенде, қалбыңызда бір қыл өзгеріш пайда болуды. Яғни, өзімнің балысы болғандың кейін, мен баламға еталық мейір мұхаббат ата қылышым керек деп ойлайсыз. Лекін, әмілетті, өзіңіз чоң болғандың кейін бәрпа қылыдыған аны балық мұнасыбет, әтті еқі мұнасыбет еңілі начар болуды. Ондақта, бұл заты нем үшін? Яқшы көрілі бақмаған кішілі табиғи халда башқыланы қандық яқшы көрішіні білмейді. Чүнкі, ола юшырын еңіда балларыны қандық яқшы көрішіні білмейді. Бәзілері пәкет атанланың өзіге қандық муамелі қылыш ұсол еқалас. Болып мұ, өзінің кәйпияты начар вақытта балының есіятыны тек ойлашмайды. Яңылы аңсызлық білән атанысының өзіге бұға муамелісі білән балығы муамелі қылуды. Көңілді бұнда қылышынан хата ішкәлігінің білге халәтті мұ, яңылы мұшы қыл ұсылыны қолынуды. Іштен кейін өзі үстіді ойлынуды, әтті өзіні әйіплейді. Өзігі хүкім қылуды, лекін яңылы оқшаш қаталықны қайты садыр қылуды. Балық дәвірдегі атанла білән балыға отырсыздығы мұнасыбет ентайы мұхим. Әр бір адамның қалбіде өзігі тәвә болған ішкі балы білән ішкі атанының мұнасыбеті болуды. Бұл балық дәуірділі қалбімізге сыңып кіріп, өмір вайет әмірақ болып, біздің ташқи дүния білен мұнасыбет орын түшіміздің үлгісіге айланыды. Етерлік мұхаббетке ерішелмеген ата-анымы бұл қыл қалып ярысыны әуладтың әуладқы еткіз үшін талайды. Балық болса, бір адамның психикасының сағлам өсіп етілішідікі халқылық мәзгіл, чүнкі ата-аны білен балы отырсыдікі мұнасыбет, балының қалбігі сыңып, балы чоң болғандың кейін тұрмыш білен болған мұнасыбетке айланыды. Әгер бір адам кішкіден тартыпла ата-анасының етерлік есият инкасыға ерішелмесе, вақытның өтішіге әгішіп, асалы рухи халыты да яқшы көрмәслік тұйғысыны қалдырып қойды. Чоң болғандың кейін, мұстақыл яшаш ықтыдарығы егі болған

0: Әді бәрген орылардың мұңдың артықы кеңайды. Бұ, Шинжаңның ұстимал мұхитіні әлалайштырыш, базар құвітіні жалландырыштыке жанлық әмәл еді. Ұстимал ішенчі, базар сәмімейді вә түзім қапалдырын кәлген. Дайымлашқан қатыржам ұстимал бәр бағылыш, Шинжаң ұстимал базарының инавет асасыны мұстекемлімекті. Нұқыл назарет қылыш, башқұрыш, түзешке оқшымайдығыны, қош вәді әнді зісіде соудигерлер вәдісіге өз алдыға әмәл қылыш, тармақлар ұдыллық назарет қылыш, башқұрыш, тез сүретті хуқуқыны қоғдашқа толық капалетлік қылыштың ібарет бірікме тәдбір арқылық, істимал хуқуқыны қоғдаштығы тосық нұқтылар раванлаштырылып, істималчыларының істимал әндішісі түгітілді. Көп сахәні толық қаплыған вәді беріш системісі сәмімі тижарет қылышны үлге мысалдың сахәдге даимлы қалетге айландырды. Сәмімі мәдәниетіні чоңқұр гілдіз тартқызып, тижарет сода ең стиліні еттілдіргенде, істималчыларының тәсираты вә шәһәрнің даңқыны өстіріплі қалмай, техмі мұхімі істимал йошырын күчіні сіжіл қозғатып, мәдәниет саяхат базарыны гүлләндіріп, район ұқтысадының йоқыры сүпәтлік тәрәқиятыға күчқош қылып олады.
1: Стансымыз хәбәрі. Ил Қазақ Атоном областы 15 минутлық ішкі орынлаштырыш мұлазымет шәмбіркіні паал бәрпа қылды. Нөвәтте 26 көп қатламлық яқын әтарапты ішкі орынлаштырыш мұлазымет пункті құрылып, күллік чіле базары, ішкі орынлаштырыш өтіңі қатарлық тор нұқтылары мас қадамды жайлаштырылып, әр милет амысы яқын әтарапта қолай, жоғары өнімлік ішкі орынлаштырыш мұлазыметінің бәкірленді. Ұлжиш әрі Пәнжім базары Ақтөпек әнті ахалысы Гүлназар Пәрхат әр күні әтігенде еқін әтараптығы Хаулин рәқт тоқыш өнері кәштішілік рәссамлық қызмет ханысы да рәқт тоқыш өнеріні өгіні батыды. О, мейіп, әркеті қолайсыз болғачқа үлгірі ішқы орылышыш арзусыны ізчіл ішқы ашуралмыған еді. Бүгінгі күнде о яқын әтараптағы ішкі орынлаштырыш мұлазымет пунктіге тайынып, әмәлі техника маһарат игелеп ішкі орынлашты. Ол мұндақ деді, рақ тоқыш, кәштіләш өнерге бәклі қызықаттым. Қызмет ханада тәрбиеленіп, өнерге техімі піштім. Азыр бош вақытларымдың пайдаланып, кәшті әсәрлеріні тәйярылап, қызмет ханының бұр тұтас сетшіғы тапшырып беремен. Өйді олтырпыл пұл тапалайдыған болдым. Хаулин рақ тоқыш өнері кәштішілік рәссамлық ішханысының мәсулі Хы Хүйжін, үш әулаттың мұрас қалған рақ тоқыш кәштіләш қол өнерге іге еді. Білгірі, адам етішпәсілік мәсулат мектары чәклік болуш сәбәбідің ұзақ мұддет заказ қобыл қылышқы жүр әт қылалмыған. Шу жәдікі ішкі орылаштырыш мұлазымет пункетіді келе, бұ әхвалыны игелігенден кен тәшәбүскарлық білен ішк алдығы чі беріп ұдылаштырып, тәмілігі чі білен ехтияжлық тәріп отырсы да көріклік рол ойныды. Азыр қызмет қанада 50 нәчі курсант болып, бұның 10 нәчісі рақ тоқыш кәштіләш өнеріні мұстақыл тамамлаш ықтыдарыны хазырлады. Хүйжін мұндақ деді. Өй ижарысы ішлейдіған мейдан орын, ішқаны әсләхәлеріні өз ішіге алған нұрғын етібар сиясеттін бәріләндім. Азыр қызмет қаны тәрәққи қылып, коллектив мұқымнышып, заказмы барғансыр көпейіп атыды. Бұл көпшіліктің қылыдыған іші болуш, пұл тапалайдыған болуш имканетігі егі қылды. Ғолжи шәрі Қазанчы көчі башқарымысы ішқы орылаштырыш мұлазымет пункетінің башлығы Долқын Мәмет, ішқы орылаштырыш мұлазымет пункеті бәрпа қылған вақытлық тез қобыл қылыш механизмі да дайресі кішік болсымы тез болыштек алайдылықтың гәуләндіріліп, ішқы орылаштырыш мұлазыметі де техімі жаллық, техімі қолай болыш шарайтының азырланғалықыны тоныштырып мұндақ деді. Тижаретшілерінің вақытлық адам ішілтіш, әмді қызмет іздігішілерінің вақытлық ішләш арзусыны әр вақыт ұдыллаштырып, шу күні маслаштырышыны ішқа шырдық. Еқінгі ішкі айда Мәнзір районы тижарет орынларда 70-тің артық іш орыны білен тәмілді. Нөвәтте, ил областыда 26-та яқын әтараптағы ішкі орынлаштырыш мұлазымет пункті құрылып, пункітқа 60 мыңдың артық өнімлік іш орны топланды. Бұл ел кіргенді мұян 225 мейдан хадын тәкліп қылыш пағалеті қанат яйдырылып, 4876 адам қетіміне муапқетлік алда ішқы орылышқы көрістіш ішқы ашырылды. Күнәс Ная Юфың базары 5 төпі еңі кәнті ахалысы Сүйженхуа дәл бұныңдың нәпке еріш күчілерінің бірі болып, ұл мұндақ деді. Учурымны тізімлетіп, нәч күн өтмәлі ішқы орылаштым. Пұл тепіш білен білі, айлемдікілінің алыдымы яқшы қәвәрі елі ваты бән. Хақиқатен бәк қолайлық болды.
0: Станцымыз қәвірі. Hazır dəl Cənubi Amerika Ağ Pravraki mərkəzlik bazarğı seylənilir.

0: Ан мезгил. Автоном районның нұрғын жайларды бақмычылар ава ұчық күллеріне чан тұтып, көлчәктігі рахларыны тұтты. Манас нахиясының Бау Жадиен базары Хун Чуэн Алахиде су мәсілатлары бақмычылық мейданыда жуғы юған, тылтыңлап тұрған рахлар қырғаққы еліп чықылып, шу хаман айырып, орап, қачыланып, шу жай вә әтраптігі базарларға тошылды. Бақымчылық мейданының мәсулі Лиан Мин мұндақтыды. Бұйыл бақымчылық мейданымызда 200 нәтчі мұ көлді рах бақтық. Мәсулат мұқтарымыз 50 нәтчі тонна әтрапыды болды. Азыр асасқы Қарымай, Шейхәнзе, Санжи, Үрімчіде сейті батымыз. Әр күні 1 тонна әтрапыда рах сейтілі батыны. 8-інші айның 15-інші күнідің бұрын сейтіліп түгейді қалықыны мөлчәрлідіқ. Шейху шәхри Чигишор базарыдегі рак көлчекларыдымы рак тұтыш башланды. Семіз әм тәмлік Жәнуби Америка ақ прау раки еңдің базарғы сейленіп, нұрғын шәхір ахалысыны данқын аңлап келіп, талап сетвелішқы жәліп қылды. Шейху шәхри ахалысы Джан Чен мұндақтыды. Бұй әрінің экология мұхиті нағайты яқшы болғашқа, беқылған праураки көшінің сүптімі яқшы, әм ең екен. 22 килограмм сейті балдым. Чигишор базарының келіматы муапық, су байлықы мол, бүтін базарының Жәнуби Америка ақ праураки бақымчылық көлімі 300 мо болып, бұй ерлің мәсулат мұқтарының 100 тоннадың ешші мөлчерленді. Бақмычы Ю Чанчин бұ ел 4-інші айның 5-іда 2 миллион 800 мың тал әла сүпәтлік Жәнуби Америка ақ праураки құмчықы қойып беріп, 4 ай илми беқш арқылық түркімләп базарғы салды. Рахни тұтқан түнжі күніла 300 килограмм сатты. О, мұқпырға мұндақтыры. Бұ ел температура 40 нәтч селсия градусқы еткен күн саны көп болғалықтың, су температурасы 34 селсия градусқы етіп, рахның бәрдашлық беріш дайырсыдың ешіп кәтті. Өкіметіміз алақдар тармақларыны су құйып температурны төвелетішке келіш түріп беріп, қиын өткелдің өті велішімізға ярдан бәрді. Келер елі юқыры зишлықта рах беқіш техникісіні өгініп, келер еліқ мәсулат мұқтарымызды 30-40 тонныға еткізіп, мәсулат мұқтарымызды ашырышны пила лаватымыз.
1: Станциямыз қабыры. Нөветті Якен Найасыдекі 104 мың мұ ердікі шинме пішіш мәзгілігі кірді. Якен Найасы мұддәтті мұрын жайладыкі сетевілі сөрігерлері білен ұдылышып, әла сүпәтлік еңі бейвіләні әң тез сүрәтті бүтін мәмлекет базарларығы тошыды. Якен Найасын чарек базарда кент алыры шинмейләні өз жайды айырып, орап, яшкі қачылыды. Бағ орман техниклерінің ұзақ мұддәт етеклеші вә бағвәлләнің көңіл қойып пәрвіш қылышы нәтирісі де бұ ердікі шинменің осылы мұқым ашты, сүпті мұқым өсті. Шинмей өстірген терекчі Гүлбахар бұ ел шинмейлән найты яқшы өсті, данысы оған тәмімі яқшы болды, деді. Өкімет етекләш білен базар түрткі болыштың ібарет, қош берікмен күшінің түрткісі де бүгінгі күнде Якен шинмейі тез сүрәтті Шинжаңның сырқы юзленмәкті. Шинмей сетіп алғычы сөдігер Шыжүн мұндақ дейді. Сетіп еліш мектарымыз ел сірі ешіп атыды. Бұй ел 3000 тонны сетіп еліп, мұшы жайды пішіқлап, андын Гуанчжоу, Шанхай, Вухан қатарлық шәһірләге тошиымыз. Якен наялік орманшылық вә отлақ идарысы бақ орман ішханысының мудирі Хың Сыжин мұндақ дейді. Наямызда Шинмей көлемі 104 мың моғы етті. Азыр езі базарла амыны үзіш, айрыш, орап қачылаш қызметіні қанат яйдырышқа тәртіптілік тәшкілі әвадыды. Жайладыкі сеті валғышы сөдігерлі әбілен паал ұдылышып, тор вә әмәлі сетіш yollarını раваллаштырып, соғық зәнжерлік амбар әсләхәлдергі тайынып, еңі мевіләні сұртқы тошып, Шинмей іштәп чықырыш әм сетішқа бүтін күчіміз білен капал әтілкіліміз.
0: Станцымыз хәбірі. Пішкен нахиясыда нөветті үзімлер арқ-арқыдын пішіп базарға сейленді. Үзім юпырмақы үзіш сеттіш қызметімі омам юзлік башланды. Үзім юпырмақы пішіқланғандың кейін керісіе Түркия қатарлық дөйләтлерге сейтіліп тамақ хам әшиясы қылануды. Пішкен нахиясының ләмджин базарадекі үзімзарлықта еқындын бұян алдыраш мәнзіра барлық келді. Дейқалар үзім үзіш білен білі, юмран үзім юпырмақларынымы үзді. Өзгеше хава келіматы вә тұпырақ шарайтының түрткісіне бұ ерді етіштірілген үзім юпырмықы, юмран, шырнылік, әврішімлікі әмді сүпті найды яқшы. Нөветті пішкен нахиясыда үзім юпырмықы пішіқлайдыған кәсіби қарханыдың бәші барлық келді. Әмді сетвеліш, пішіқлаш, сыртқа сетіш біргәвділәшкен кәсіп зәнжірі бәр бағылынып, еллік пішіқлаш ықтыдары

0: Торды моды болған орықылтыш оқылыны қалаймықан ішлетмен. Мұхберіміз Мәхлия Ибрахим бұ әқті қабар береді.
1: Көңілдегідек орықылаш үнімге етіш үшін нұрғын кішілер доғыры арқылық орықылаш сұлыны қолынды. Етіпла орықылаш мәқсіздегі еткілі болдыған мәсулат деп аталған орықылаш оқылы қолайлық, селіш ұсулы, көрінерлік орықылаш үнімге тайынып, тез сүрәтті әнәнуі тамақны қысыш, әркет қылып орықылашының орнаны еліп, орықылмақчы болған нұрғын кішілерінің орықылаштығы алдын талышыға айланды. Албуки, докторханының кәсіби бағалыштың алқыған, өзі тордың оқылыны сетевіліплі салған нұрғын кішілерді, көңілі елішеш, құсыш қатарлық начар тәсірлер көріліп, күнділік тұрмышқа еғір тәсір еткізді. Айрым кісілерді әтті жеді характерлік ашқазан асты безі яллуғы, өт қалтысы кесілі қатарлықла көрілді. Ондақта бұндақ орқылтыш оқылы растылы әміл адамгі маскелемді. Бұның қандақ әкс тәсірі ба? Тәсіқылынып базарға селінған көп қыл орқылтыш оқылының әмісі рецептіқ тұра. Гилокагонсыман пептид 1 адам бәдінінің үшчә юлы әсіділі тәбей ажыртып чықырдыған бір қыл үшчәні елгірі сүргіче инсулин болып, оның асасық ролі қан шекіріні төвәлітеш, іштаны тізгірләш қатарлықладың ібарет. Нөвәтті, дөләт ішіді базарғы селіш тәсіқланған, оны асас қылған келенкілік еғірлік кемәйтіш түрдегі оқыл сұйықлықы 6 қылдың ешіп кәтті. Gerçi oxşaş bolmagan doğrularının təsir görüstüş nöqtəsi, mas kildigan kişilər topi, eğirliqni düşürüş dərəcəsi oxşaş bolmusumu, amma köngül elişiş, içi sürüş, qusuş, qavziyyət, həzm qilish yaxşı bolmaslıq, çarçaş, qan şikri tüvəlləş, qorsaq ağrış qatarlıq köp uçraydıgan əks təsirlər umumüzlük məvcud. Bu, doğru işilçdiki yek pərq bolmasdın, bəlki doğru prinsipi bəlgilgən halət. Дөйләтлік сәйе сағламлық комитеті елан қылған, семізді кесіліні давалаш көрсетмісті ені қылып мұндақ бәлгіләнген. Бұ, гилокагонсыман пептид 1 құбыл қылғычы тәнтіні қозғатқычы дора, орықылтыш околи рецептіқ тору болып, ойғылышылған кесәлікләі вә мәні қылындыған кесәліклінің қаттық өлчімі ба. Чоқым, докторның бәден көрсетпішіні бағалыштың өткендің кен андың ішілтішкі болуды. Бәлгілімгі қылап балда өз алдығы сетевіліш, қарғылачы шамалғы әгішіп ішілтіште, найты зор сағламлық хәбі ешірінған. Бәден еғірліғі нормал кішілі орықылтыш оқылы ішілтіп, бәдініні энергия тежеш әндісіге мәжбүрі кіргізсе, бұның бәділі пайдыдың көп еқір болады. Бейджинг Дашуя халық докторханысы ішкі ажыратмы кеселіклер бөлімінің муавын мудыр врачи Чен Линг мұндақты дейді. Илгири қалқансыман бәз еліксіман ракы болған, яки жәмәт тарихы болған, ва яки илгири көп орында пайда болдыған ішкі ажыратма бәз өсмісі ішкі типлік кеселік тарихи, яки жәмәт тарихи болған кішілер топи бұ оқылыны ұрышқа һәргиз болмайды. Илгири ашқазан асты безі яллығы, яки тәкрар ашқазан асты безі яллығы тарихи болған. Оныңдың башқа ашқазан үшчә юлы еғір кесілі бар кішілер бұ доғрыны ішілтіш тәвсия қылынмайды. Амылдарлық вә балы имитеш мәзгілдік аялларда нөвәтті доғыр шылтышның бейхәттәлігігі дайыр ұспатла кәмчіл. Шуңа асалықчы сынап беқішмі тәвсия қылынмайды. Бір қысым еғір дәрежеді жігер, бөрек ұқтыдари толық болмаған кішілер топының бұқыл доғырлан шылтыш бейхәттәлігігі капалатлы қығылы болмайды. Доғырны тоқтатқандың кен 80%-ден артық адамның бәдән еғірлігі ешіп кеткен. Тор чолпыны орқылтыш оқылыға қарғылачы ішініш көп болмайды. Нөвәтті, бір қадар моды болған бірнәч қыл орықылтыш оқылығы қарата, дөләт іші вәз сұртыдегі тіббей сахадегілі нұрғын тәтқиқатланы еліп барған. Нәтижеді көрістіліше, бір қитім ұрса мәңгілік орықылаш үнімі мәвжуд әмәскен. Дөләт ішідегі келінгілік тәтқиқатлады көрістіліше, дорыны тоқтытып, 20 ел ішіде 80%-тің 90% кіші адамның бәдән еғірліғі тәдірігі халда дөрі шілтіштің ілгіргі сәвейге қайты декен. Оның үстіге бұныңдың үлгірі бәдән еғірліқінің түшіге әгішіп, қан шекірі, қан бесіме қатарлық метаболизм көрсәт күшілірмі әсілге қайты деген. Докторның бағалы ішін өткізмей тұрып, орқылтыш оқылы шылтыдыған нұрғын кішілі бәдән еғірліқі тез сүрәтті төәлігенден кен, докторның бағалы ішін өткізмейлі доғырыны тоқтытып, бәдән еғірліқі қайты өрлігенден кен, яны оқыл ұрышқы башлап, қайта доғыры шылтыштәк яман сүпәтлік айнышқы петіп қалуды. Бұл қыл бәдән еғірлікінің өзгіріш тәуреликінің организмға көрістіліған тәсірін айты чоң болып, май мақтары қанчы азайған сері бәдендегі май нысыпты еңілі ішіп, ақырда метаболизмні зәхмілендіруді. Әтті бәзілерді кәйпият давалғушы, психикалық тәшвишіліш қатарлықла көрілді. Чунго Япония достық докторханасы ішкі ажыратмы кеселіклер бөлімінің мудыр врачи Йин Шау мұндақты дейді. Доғыры шылтыш пәкат еғірлікні күшірішіні күчәйтіш мәзгілінің ярдәмчісі. Доғыры ішілеткенден кейін құрылмылық тұрмыш ұсылыны тәңшілеште чың тұрыш тұралмаслық, бәдән еғірліқінің өрлә сүріті вә дәрежесі бәлгілейдіған мойым амыл. Doğru elib gelgen tuyuş duyğusunu uzaq müddətlik yemək-işmək adətəgə aylandırıb, inçki işlengen şikər, maydı pişirilgan yeməklik, inçki pişiqləb işlengen asasıq yeməkliklərini azaytıb, əla süpətlik axsıl, qara açlıq, yeşil yopurmaqlı köktatlarını köpəydib, köndülük ısıqlıq mıqtarını muqumlaşdırıb, asasi metabolizmini təşəbbüskarlıq bilən yoxur kötürüş gerek. Hər həftədə az digəndə 150 minut oksigenlik hərəkət qilish, özün vaxtıqa asasən hərəkət qitim sanını muvafiq təqsimləş gerek. Şunun bilən bir vaqtda oksigensiz hərəkət qılıb, muskul mıqtarının körnəlik ziyanğı uçurmaslıqı kapalatlı qilish gerek. Bədən yığırlıqımız ölçəmgə yetkəndinkin, doktorunun yetəkçilikidə mıqtarını

0: Тоңлатқыда сақланған емекләні істемал қығанда бұл нұқтылағы дейқат қылың. Мұхберіміз Нозгел Емір бұ ақты қабар береді.
1: Яз бәсілді ауасысық, тоңлатқының ішілтіліш ниспіті юқыры. Бұ ақытта түрлік бактериялардың юқымнышымы көп 101 мәзгілік кірді. Пақат жемәктіне толық қыздырғандыла юқымнышдан сақланғылы болды. Бимар Лива Пенди көп еллік лимфа өзімісі бимары болып, еқында өзімі қайты қозғылып, шехы доктор ханыста еңі бір нөметтік дауалын ішінің құбыл қылышқы башлыған. Радиакселік дауалаш ақырлышып, түрлік көрсәт күшті пәсәйген босымы, лекен иммунит күші еңі түән сәвиеді болғашқа юқымын үштің сақын ішқы тоғыр келетті. Доктор хан ятқан мәзгілді айла залыры тоңлатқыда сақланған нәшіптің бірін епкіліп, постын сөйіп болған екен оныңы егізген. Нәшіптің еп ұзын өтмей Лио әпендінің іші сүріліп, қорысқа ағыршық башылған. Ішкі күнде екен оның қызымысы өріліп, соғықтың қорқышта кеселік аламеттір көрілген. Арқыдан еп берілген қан тәкшіріш нәтиесі кішін айран қалдырған. Ойлымыға еден Лио әпенде тақ ядролық листер бактериясын жұқылынып қалған. Доктор тұнышырып мұндақ деді. Төән температурлық мұйтта бұл бактерия көп мұқтарды көпейді. Шуңа тоңлатқу қатылы депмат олды. Бұл бір қыл үйжәрі ішедеке паразит кеселік пайда қоғычы бактерия. Дезинфекция қылышқа бірді шық берәлейді. Оның білән юқымынып үліш ниспіте 13%-тен 34% кіші болды. Юқымыныш вә үлішіні кәтіріп шықырыш ниспіте башқа емектік мәнбәлі кеселік қозғатқышы бактериялардың қилі юқыры. Дүния сәйе тәшкілаты ер шарыдегі 4 чон емектік мәнбәлі кеселік қозғатқышы бактериялардың бірі деп бекіткен. Лива әпенде әмділі бір қытымлық радиакселік дауаланғашқа әсілділа иммунит күші түвән еді. Нәтижеде кеселік әхвалі тізтірақ қылып, қайт-қайт қызып, ялуғыныш көрсәт күші вә түмір ағысылы көрінәлік өрләп, қан көрсәт күшілерің нәтижесі тіздің яманыш қарап үзденген. Бәқтікі ярыша жидді құтқызыш арқылық Лива әпендінің қызтымысы найты тізла контрол қылынған. Кеселік әхвалі яқшылынып, қатардың құтылған. Иммунит күші төен кішілі қатарлы кішілі топы болып, асалла листер бактериясын юқылып қалды. Листер бактериясы шәртті кеселік пайда қоғычы бактерия күрді. Бұлғанға емекілі арқылық, әзім қылыш жолы, көз, зәхімденген тері вә шылық пәрді арқылық адам бәдініге кіріп, юқылыныш пайда қылды. Листер бактериясы кәтіріп чықарған зәрініш көпінші яз вә көз пәсілді көп үз берді. Мұтәқәсті әтініштіріп мұндақ деді. Сағлам құрамы еткелі үшін етқанда листер бактериясының кеселік пайда қылыш күші чәклік. Өсімә, әза күтчіріш, диабет кесілі, созуны кесәлікілі, ұзақ мұдда даваланғалыларының әмісі асан юқымындыған кішті топығы кірді. Адетті листер бактериясы білен бұлғанған емекләні еп 3 күнден 70 күн күтчі, іші сүріліш, көңілі елішеш, құсыш, қызыш, баш ағырыш, мұскул ағырыш қаталық аламетті көрілді. Иммунит күші төәрек кішілі үшін етқанда листер бактериясы интайын қатарлық. Бұлыпмы өсімі бимарларының тіні әсілділі ажыз болғашқа, әгер вақты даваланмыса, үдіш неспітіні адеттікі іссіріш толғақ білән сіліштір ғылы болмайды. Еңі толған бұақла, яшанғалла, амындар аялла қатарлық алайды кішілі топи. Тоңлатқыдекі суық емекіләні амалба бейвасыта істімал қымасын керек. Мұтәқәстінің әскәртішіше бұл қыл кеселік бактериясы юқыр температурға бәрдашық берәлмейді кән. Шуңа ештің бұрын жемәкілікіне тұлық қыздырыш керек кән. 70-тен юқыр температурда 5 минут қыздырылса, листер бактериясыны өлтіргілі болды кән. Ондақта қайсы емекілікті асан болғынды. Бірінші түрі, көкіріп қалдыған даллық зіраатлә болып, күріш, терік, көміқынақ, пұрча қатарлық крахмал мұқтар юқыры даллық зіраатлән өзі шығалды. Шекенші түрі, көкіріп қалған қасың вә қаттық постық мейвілі. Чүнке қасың вә оның қаттық постық мейвісі де маймол. Оның үстіге серік, әчітқу, зәмбіруқы яғды ереді. Шуңа ұла асан серік, әчітма, зәмбіруқтың юқымлынды. Үшінші, яғаштың ясалған дүйше, яғаш чока. Дүйше вә чокыда жемәкті қалдығы болды. Әгер ішәткенде екен жайда тазанмыса, яке нәм, қыранғы бұлыңда ұзын уақыт қойып қойғанда асалы көкіріп қалды. Бәзілі тоңлатқының температурасы қанша төмен болса, шүнші яқшы. Бактерияның көпейі сүрітімі шүнші асты болды деп қарайды. Әмілетті тоңлатқының температурасы қанша төмен болса, шүнші яқшы болды дегілі болмайды. Жемәктік материалдарға асасын таңшаш керек. Айылды шылтылған тоңлатқының адеттіке бекітілген температурасы соғық сақлаш 4 градус, тоңылтыш 0-дің төмен 18 градус болса муапық болды. Нұрғын кішілі тоңлатқыны әмегі қадыр сақлаш сандығы. Бұлыпмы тоңылтып сақлағанда әмін әрісін ұзын уақыт сақлашқы болды. Сүпті өзгіріп қанмайды деп қарайды. Нұрғын айылада жемәкілерді тоңлатқыда 20 ел, әтті 1 ел тоңылтыдыған әкфалам аз емес. Яны нұрғын кішілі тоңлатқыны лық толдырып қойшын яқшы көрді. Жемәкіліктің вақыт өтіп кәсімі ташу өтішке көзі қимай тоңылтып қойсамла вақыт өтіп кетмейді деп қарайды. Әмілетті жемәкілікті тоңылтып сақлағанды мы бұзылып қылыш қаупі ба? Төен температурда герче микро жалықланың өсіші вай көпейшіні тізгілеш ролыны ойнамысы мұ, лекен микроорганизмланы үзіл кесіл өлтірәмейді. Шуңа төен температурда нұрғын микро жалықла енла аста үсәлейді. Әгер емеклік кеселік пайда қоғычы микроорганизмла тәріпінің бұлғанса, уақытның ұзыршыға әгішіп, зәр енла баған сұр көпейді. Шуңа емекліклі ұзын мәзгіл тоңылтылған мұйтта сақлаш тоғыр кегенде 3 айда еппіліш керек. Суық сақлыған шарайытты мұ, яқшы орап, еңі сақлаш қалтысығы сіліп көйш керек. Ені бір дейқат қылышты ئىشىك نۇقتا ئېشىپ قالغان تاماقنى توڭلاتقۇدا ساقلاش، چوڭ ئۈچەي تاياقچى باكتېرىيەسى، سېرىق ئۈزۈمسىمان شارچى باكتېرىيەسى، سالمونلا باكتېرىيەسى، لىستېر باكتېرىيەسى قاتارلىق باكتېرىيە مىكرو ئورگانىزملار كۆپلەپ كۆپەيگەندىن كېيىن كىشىلەر تەرىپىدىن ئىستېمال قىلىنسا، قورساق ئاغرىش، ئىچ سۈرۈش، كۆڭلى ئېلىشىش، قۇسۇش قاتارلىق كېسەللىك ئالامەتلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. گەرچە ئېشىپ قالغان تاماق قورۇمىلار پىشۇرۇش جەريانىدا يۇقىرى تېمپېراتۇرىدا دېزىنفېكسىيە قىلىنغان بولسىمۇ، لېكىن يەنە بىر قېتىم ئىستېمال قىلىشتىن بۇرۇن يەنىلا قىزدۇرۇپ، ھوردا پىشۇرۇپ، قاينىتىش، ئىسىتىش كېرەك. ئاشقان تاماقنى تەكرار قىزدۇرۇش قېتىم سانى بىر قېتىمدىن ئېشىپ كەتمەسلىكى كېرەك. ئېشىپ قالغان تاماق كۆپ ئادەمنىڭ قاچا-قۇچىلىرى بىلەن ئۇچراشقاندىن كېيىن باكتېرىيە مىقدارى كۆپىيىدۇ. بىر كېچە ساقلانغاندا باكتېرىيەلەر ئۈزۈكسىز كۆپىيىدۇ. ئىككىنچى كۈنىگىچە ساقلاش تەۋسىيە قىلىنمايدۇ. تاماقنى كۆپ تەييارلاپ يەپ بولالمىغاندا ئەڭ ياخشىسى تاماق يېيىشتىن بۇرۇن پاكىز تاماقلارنى ئايرىپ، يېڭى پېتى ساقلاش قۇتىسىغا قاچىلاپ ئاندىن توڭلاتقۇغا سېلىش كېرەك.

Қысаның ядыды болғындай, біз бұл бір қанчы күлік программдарымызда Юсіп Илинің Қарвай намлық хикайысының алдын қысындыны аңлатқан тұқ. О, Қарвай не жүттіріп қойды? Юрекеге мәлхан болу атқан бір мұхаббәт не жүттіріп қойды? Шының денкен оның күлірі Қарвайны ойлаш білән, имкан ба вақыт шықырып, оны іздәш білән өті ататты. Күлі айла өті ататты. О, яныла Қарвайны іздәп ататты. Тегі толық теге етіп ұламыған сөйгін мәнзілерін іздәш сәбірді, о, теңір қап үрмәкті еді. Әмі Қарвайдың елі ғычы ұқчыр еқ еді. Әмі тұйықсыз там қошынысы оныңға бір мүшікнің ұқчырын ет көзді. Ондақта, о мүшік растылы Қарвай шымыды. Қарвай зады нәкеткенді. Бұла қызықсаңла, дегі таңла давамлық бүгінгі радио жорны программызға орлаштырылған Юсіп Илинің Қарвай намлық хикайысының давамыды болсын.

Қыдам сән. Тоқтағымның ішті десе, бой үрті білмейдіғіні қамыды. Ай-хай, маны сөйләт деген, маны хөрмәт деген. Шөкілләнің бірі де, башқы чағылада жаңғалғы елғызы кете бердіған дадам, сәрді неміш құдыр барысыны әгештіріп отынғы бамақчы болды. Мен мұ барысыны баққанды бойын, тұнжы қытым елғыз жаңғалғы падығы маңды. Кеш құрым бір чағда нәдім пайда болды білмедім. Қойла білен бірнәтчі бөрінің қоршауыда қалдық. Адетте, бұ жаңғалды бөрі йоқ дейерлік еді. Мен бұ яқтын қолымдекі қамчыдың қасы шықырып, ені бір қолымдекі қалтек білен бөрілігі хайвек көрсеттім. Бірақ, ечір қап кеткен бөрілігі қайтырғыл болды демсі. Барыс көзімге көрініп кетті. О болған бұл сізе, бұл ай, расылы мұштапның өзді бөрілігі білен елеші ватқандек, чырайығы сүрлік түс беріп, қолырының пұланылтып қойды. Ойлап бақмамсен, о еллада коллективның қойларыны жүттіріп қойсам, яки бөрілігі талтып қойсам, оның ақы өйтіні өзім білімі. Шоңа, жинімні текіп болсымы, қойланың бірнімі бөрілігі талтып етішке болмайды. Кеш кіріп, көз бағылыны ватады. Бөрілі пәйілдің яныған декеміз. Арды бір бөрі бір сағылықны тішіліп бесі алды. Мен етіліп беріп бөріні қалтай білен күчеп ұрдым. Ол ғыншығанча қойдың ажырды. Бөрілі білен тіркішеш қейлі ғыжы дауымлашды. Әхвал бағансыр иғырлышы ватады. Мен бұ чарчап алымдың кеті ватады. Дәл шу жағда барысының хақырған ауазы құлықымғы кіргендей болды. Тұйықсызла бөрілі пат-пара қоп кетті. Әсілді дәл шу пейтті дадам білен отындың еніп кеген барысының көңілі бірнімінің тұйдымы қандақ, мен қой бейқы отқан жаңғалғы етіп кеген екен. Ай-хай, барысының шу жағдекі бақтырлығын демейлі қой. Демесі мұ ол тағдекі бөрі басар деп аталған даңлық іштінің пүшті әмесі мұ. Бұл ай, неміш қыдор хейліғі жетжеміп кетті. Озайдың қандақтыр әқті етмеген бір іш үстіде чоңқыр ойынып атқандай, намәлім бір ғашлик, рухини чырмап тұрғанда қылатты. Яқшы ет үлігіні көрсетмейді деген сөзіні аңлығанмы сен? Мен шу гепке ішініп қалдым жұмы. О, екі айының кейінен дауымлаштырмақ жедек қалатты. Кейін о қиырып, бір нәрсені түзік еемейдіған, дайым дегідек ұқлайдыған боп қалды. Мен білен жаңғалғы бағыдай мұхалы жоқ. Шоңа падыдан қайтып үйге келгенімде, ажыз тенін сөйреп, маңы сайдекілі әгеші алдыған болып алды. Болмаса, Елмұхамму оны қабәтлі яқшы көріп қалған еді. Бір күні о, күчік жағылардегі оқшаш гөдәкләчі қылықларыны чықағыл тұрды. Енімгі келіп әкелгенде, киімдерінің хитлап суын ішқа башылды. Көзі яшан құрап тұрады. Андын, ұпытларымны құчақлап, маңы ұзын құча қарап тұрып кетті. Мен болды кен таң, қалықлары маңа сәлі ғалиді тұйылды. Бечары жануар, шөкеләді хейлі ядап, пақырақ түйлерімі неміш қыдор шалаңдап, салварап кеті ватады. Біз оныңға о яқшы көрдіған емекіләні бәсек му, ешкі таза рәвет қамай ватады. Шу үш болып, әтсіла о ешеді көрімеді. Мәлі көйләні, етіз еріқләні, әтті жаңғаланымы қоймай арлап чықтық. Бірақ, оны ешеді табамадық.

Мен балайның нәмделген көзләрне қадақ басқан юған қолыр білен сүртіп атқалықы қарап тұрдым. О, анчы ерақ болмаған едеке кәске шәпәк нұрыда санақсыз алтын талаладек жұланып тұрған тоғырақ топы қарап тұрады. Шәмісан мәйлі, кейін оның қауыған ауазыны ашу тоғырақта, мұшы паянсыз жаңғалда. Кечілері, үйімізің әтрапыда дайым дегідек аңлайдыған боп қалдым дейсі. Растаймен. Мен біздің анчы ерақ болмаған жайдеке гірімсәлікті қояшының адақын нұрыда сарғыш рәңді талынып тұрған тоғырақ топы қарадым. Маңы хейліғі қары мүшік елікқан жайғы бер бақын келу атыды, ә? Бұпты, көңін қамылсын. Амырақ мүшігіңіне шу я тип оламсан дейхей. Мен бұл айға әгіш маңдым. Құмсан құтоба аяқ астымызда шырықлығандық тебеш беретті. Янтақ елғылла арыстың партлы қылып яу тошқалла чықып келетті де, ені дәм ішілі көзін ғайып болады. Кәсден чүклә кәшке шәпәк нұрғы чөмілгенеке, башларыны көтіріп, бізге ғаңлықтып текіліп қарайды. Тоғырақлыққу етіп келдіқ. Анчы егіз болмыған зумчек-зумчек қомбарқалыры, не әсірләк уақ болған қейрі тоғырақла, дә оланың адам патқыдай чоңлықтыке кавақлыры. Қейрі елғыланың түрлік шәкелді кіріп қалған әйрі бөрі елдіздері кіші қалбеге қоқынышының қуа сайысыны башлайды. Біз тоғырақлықта қейлі ұзақ айынып үйірдіқ. Қалбімді қуа бір үміт әләңләп тұрады. Құтты, ома қарвейім тұйықсызлы ашу бархала кейіндің, ашу тоғырақ кавақлары ішідің маңа қарап миялап келдігандек, көңілім бір нәсігі үмітініп тұрады. Неміш қыдыр, ауазымның қой бетіп бақырығым, әң мұхаббәтлік неді абілен қарвайыны чақырғым келді. Мен дәсіліп төвен ауазда, кейін бүтін ауазымның қой беріп бақырдым. Қарвай! Қарвай! Чеке ұқ жаңғал маңы жүр болғандек, әксада қайтырмақты еді. Мен қарвайыны тапамыдым. Лекен неміш қыкен шыныңдың бойын, ташқа еріс мәлігім бағанчы артып бады. Гияқ таш, шамал дейші, қаш таш, лай таш, еқық, чәш, яқұт, қомлық әтіргілі. Ташланың түріне санап болыш мүмкен мұ? Ташқа айланған қадеми хайваланың сөңәкілері, ташқа айланған қарғай ұрықты. Деңіз жалықтыры қарып, тәбиетінің сырлықтығы ғайран әс болысы. Шоңлашқымы, өйім, өзім алайды яқтырып қалған түрлік ташлабынан зінні тапқан еді. Әмәлиетті, таш қызғылықның көтірліші, тоқлықның, мәмөрчілікнің, азайшылықның бәлгесі. Бір, нұраны дәвірді яшаватқан кішілінің мадди тоқлықтың мәнуи ехтияж қарап өзінен елігінің нишаны еді. Таш базарда елікі натуныш бұвайдың сейті оған мүшік сияқыдеке қаштеші бойымнымы телевизор шкафының үстігі қойып қойдым. Бека болсамла оны сүртіп, майлап шықымын. Әр қарғынымда өзгече бір хозордың ділім яйрап, өзгече бір тойғудың сейірініп қалымын. Натуныш бұвай, адетке бұвай әместік. Ол қаштешімі, адетке қаштеші әместік.

Олаға қандақ тұр бір сейір, қандақ тұр бір хекметке ұшырынғандай, ғалиті қиялаға бетіп қалды. Бұл күлләді пат-пат, ұзақ елі елгірей сінің қарвай ісімдік бір достың болғамы? Осыны ұнты емапты деген сөзлі, бір кем маңы сиырлап атқандай, құлақ төмдері кетмейдіған болған. Ұзады кем? Біз әзәлдің көріш бақмыған ашу натоныш болай, менің қарвай ісімдік бір достымның болғалықын қандақ беледі. Оның даватқаны, менің омақ қарвайым болмай мейді. Оның қарашылары немешқа шөнче мейірлік, шөнче сырлық. Немешқа обуайға шөнче мейірім түшіп қалады. Мен іздаватқан қарвай, қарвайының үчірні бәген натоныш болай, яке кайнат маңа әдия қыған паян ек бір мұхаббәтнің моштымчы юрікімдеке өзгече шәкілдеке жоласы мүді. Мұрәккеп, чегеш, жауапсыз, көрмін суалла қаламны чырмап тұратты. Демісімі еқіннің бұян, неміш құдыр қиялырым бағанчы ауып, әсімлі іште кіріп келіп ататтым. Құдды, мәуіпір нәсімені асты-асты бағырғы таты баққандек. Мән тұнжы яқшы көйен қыз, балықымның ұзналыр қаған қолы мәхәлімдің ибарат, мән тұнжы көйен дұния. Маға сөйгінің немілігіні тұнжы хес қылдырған ашу мекірбан кішілі. Мән тұнжы чөміліп ойнаған ашу ойнақ еқылла. Мән іздаватқан қарвайының мұхаббеті дімі чоңқұр, ең бір сөйгін мәнсілі.

шылдап ұқылаватады. Оян өрліп, оян өрліп, ұзадлы ұқылаймады. Ойқым қашқан еді. Чарақнымы яқмастын мейманханы өйге чықып, Сафаға өзімді ташылды. Терезінің түші баққан айының сүзік нұры өй ішіні ғуа йортып тұрады. Бір өчевін ай нұрды сәңгеран қанаттардың сұс нұр тарқатқан ече, терезі әйнеклерге өзіні ұрып, кезілдап ұчып үйретті. Құтты, құраштырым ойын жоқ өйінің пачылардек, пач-пача өзік-өзік қиялла қайнымығы чөкіп келіп ататты. Тойықсыз көз алдым нәртті қылып, бір көкіш нұр ялтырап өткен дәк қалды. Шотап, таш базарды кехелі қына тоныш бұғайының көздің ялтырап өткен көкіш нұр ядымғы еткендік болды. Нәқадар оқшайды ға? Мән сәкешке башылды. Көкіш нұр дәқиқчіде, яны ялтырап өткенде, мені сөр бейсіқі башылды. Бірақ, немі үшіндір қызықшым, қоқынышымны бейсіп кетіп ататты. Бұл нұр, үшінші қетім ялтырғанда, зор жүрәт білән өзімі бейсіп еліп, нұр чыққан чайғы еқылып бады. Дәл шучағыдыла, бұл нұрның телевизор ішкәуі үсті қойып қойылған еліғе қарырағынлік мүшік сыман қаштеші бойымдың таравотқалықыны жәсімләштірдім. Көкіш нұр, яны бір қетім ялтырап өткенде, еніқ көдім. Бұл нұр, дәл мүшік сыман таш ойымының бір жүп көзден ялтырап чықып ататты. Бүтін бәлінім қоқыныштың тоқсы қуаткендек сиқырап кетті. Қолырым тоқтымастын титіреп тұратты. Чырақны яқмақчы болдым ю, мені елгеге алған оттай қызықшының түрткістімі айтауыр, яны бұл ниетімдің еніп қалдым. Таш ойымының көзі яны еурішқы басылды. Дөпті гілек, мондай қара, шу қадар мехірлік. Қарауай, бұл қарауайның көзі әмәс мұ? Нәқ шу, нәқ оның көзі. Бұзады оңы мұ, күшім мұ, яки мәндіке қиялы тойғы мұ? Бәлкім, бұл қиял жандылымдеке армалы қиялырымды. Бәлкім, іздәй сәпірімдеке ұзақтың чарчыған нервілерімнің күш дұниясы арқылық қайты зағайылынышыды. Бәлкім, реалықның маңа бәген башқычы шекелдеке соғысыды. Көзірімні оғылып етіп, ташқы қайты қарғынымда, әмді о көзілі мән таш базарды ұшыратқан еліқі натоныш бұвайының көзігі оқшап келіп ататты. Мехерлік, яшан құрап тұрған, кірпіклеріні қарау басқан. Мән ықтиярсыз ташны қолымға іліп, дерез алдығы бады. Бармақтарымға сық бір иқым тарығандай, бір үрек жүптәшкен алқаларым арыста гүрділдіп соқылып атқанда қылады. Айның пакіз, сүзік нұры ташқа түшкенде, күшлік бір нұр иқыны өйіне, дерей сыртыдеке түркіл дұнияны еуртіп әткенде қылды. Тосқынсыз бір хаяжалы тітіректен, бүткін бұжудын нәрсікке алды. Немеш қыдыр, мәңзінді бойлап иқып атқан көз яштарамға еге боламайлы қалды. Тойықсылы үзбәген бұл ғалиді іш, мені наайты ұзақта ұмлашқан сүт ойқыдын ойғатқан да қалады. Мән ақыры әмінің теге еткендек болды. Мән әмінің ерішкендек, іздеген нәсілерінің әмісін деп оған да қалады. Рас, мән іздеген қарвай, қарвайының күчірінің еліп кәген, яқ, оны башқа бір шекелді маң әді яқыған еліқі натуныш бұлай. Үйімдеке, яқ, алқаларым арасы деке, құтты нұсқыланған қарвай сияқытке есіл қаштеші. Шотапта, о маңы адеттеке қаштеші әміз бір әңгіштар. Ирақ қадымның қазырғы ұлығычы, заман макан қасылардың халқы өтіп, рештеләне рештеләге чапқычы нұрдың бүткен бейбаға көхәрдік. Еліқі натуныш бұғайның маңы еліп кәйін мұ, мән іздәп үрген қарвайның мұхабәділі әміз, бәлкі мұшы бейпаян жұңқазымында замандың заманғы үзілмей долпылап еқіп тұрған мехер дәриястай тойылмақты еді.

0: көрініс кей. Әгер сіз мені өзіңіз дегенде яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенім нық қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен, сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі жоқ деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достардың боп өтәйлі боламды?
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білісіз? Дүниада ән бәқтілік адамләдің болымыз мұ? Яки ән бәқсіз адамләдің болымыз мұ? Бұл пүтілләй сіздің қарарыңызғы бағлық. Мән сіздің пәкәт бірлі нәрсіге. Бұның дейін үміт білән яшаймен мұ? Яки әсірет чекіп мұ? Деген мәселеге жауап берішіңізді ұлтымас қылымен. Әгер әр шыққысығы болмайды өдісіңіз, ғазырлы кепіңізді ұчық қылам. Шотырқыда еніңіздің кетіме. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бі арам болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейлі қойымен.
0: Мән сізді ешек қоғылымақ жәмәс мән.
2: Үрмәлік радио аңлығы жыла, Аңлаватқыныңла Мәркіз Халқ Радио Станысының радио күтіпханысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшһүр романы «Анна Каренина».

0: Каренин Петербург деген мәшһүр адвокатның кабулханасына кирип, у ярда 3 аял, 3 әрнең ултырганлыгын көтте. 3 аялның бире момай, бире яш аял, яны бире содигер хатын. 3 әрнең бире қолыгы үзүк селеп алган немис банкир. Бире сакаллык содигер. 3-нчесе мүлки әмәлдарлык чапан киеп алган бойныгы кырст эсип алган ачык яман әмәлдар иди. Уланың саклап олтургыныга хелы болгандак кылатты. Адвокатның ички ярдәмчесе үстелди хат язышып олтыратты. Кумыш каләмлерден гырыслап аваз чыгып туратты. Үстел үстидеки язык кураллары толымы нәпс иди. Каренин Әзәлдін езік құралларға ішқываз адам болғачқа, ұқтиярсыз ұн әрсіләгі қарап қалды. Бір ярдамче орныдың қопып мұ қоймай, көзлері ерім юп қалда атчықы білән Каренинден.
1: «Сіз неміш білән келдіңіз?»
0: деп сорыды.
1: «Менің адвокат білән көрішіді қашым ба?» «Адвокаттың азыр іші ба?»
0: деп жидди жавап бәді ярдамчы қолыдекі қалымы білән олтырғаланы көрістіп тұрып. Андын езу атқан нәрсісіні даванлаш тұрып кәтті.
1: «Ояқ, азырақ вақыт шықыранмас ма?»
0: деп сорыды Каренин.
1: «Ояқның бош вақты йоқ, қачаллы осы алдыраш, азырақ сақлап тұрың». «Онда қоса, егір көмей ұл кішіге картошқамды кіргізіп бәсіңіз»,
0: деді Каренин, өзінің кім ішкәлікіні білдіріп қойышының зөрір болып қалғалықыны біліп, мәқсәтлік алды. Ярдамчы картошкіні қолығы еліп, оның деке ісімға анч қызықмыған қиапетті ішкірге кіріп кетті. Каренин ұчық сотқа принципче әтті қошылатты. Әмма әмәлдарла қатылымының ішкі әхвалларыны білгечке, чәт әлләнің ұчық сотларының инчки тарапларыны шу бойча Россияге көчіріп келішләні анчы яқылап кетмейтті. Әзірті алилері тәстіқліған әр қандақ бәлгілімілі ел қойған әхвал астыда уланы әйіпләп мұтыратты. Бүтін хаяты әмәлдарлық білән өткен болғачқа, бірәр ішкі қошылмыса, шу ішнің хата болышы вә оны түзіч мүмкінлікіні етірап қылып вә юмыштып тұрып қошылмайтты. У яна яңы сот мәккемелләре белгилегән адвокатларның аклаш түземеге кошылмайды. Әмма адвокатлар белән муамиле кылып бакмагачка, у түземне фақат назрия җәһәттәлла якылмайды. Бүген адвокатның кабулханасында алган көңелсез тәсираты уның дике бу хил кайфиятны техимы күчәйтеп әтте.
1: У хәзерле чыгыдган булды.
0: Деді ярдамчы ішкірден шығып. Дегендек 2 минут өтмейла, бая түндің адвокат білән бір іш үстеді мәслеәтлішіп олтырған қир қанун шунас білән адвокатның өзі ішікті пайда болды. Адвокат бойы пакар, яғақ баш, қоңыр сақал, доқымаңлай, қашлары сус, ғоллық, егітләдек чырайлық кейінген. Галстукидин тартып, қош зәнҗирлек сайты ва лак берилгән алайды үткигечә диккәт кылыдыгандак көрүнедиган адам иде. Чырайдан акыллыклык чыгып турат ди. Һәм яна кары паймыракмы көрүнәт.

0: рұқсат алғандың кен Ирақ өлкеге қарап елгі чықты. Карененнің бұл сәпірі. Болып мұ барыдыған жайғычы дәп 12 атқы есаплап берілген ел пұлыне елгі чықыштың үлгіре қайтыр өткәлдеке кішілі арсыда күшілік ғолғылы пайда қылды. Мән оны бұл ішта әркектек ішқылды дәп қойлаймен. Деді Бетси, кенез Мияккая ханым білен мошы іштоғырлық паранлышып олтырып. Азыр хәммил ярда төмір ел ба турса, пошты атлар үшін пұл берішнің нема ажиды. Лекен кенез Мияккая ханым бұл гепті қошылмады. Әтта Бетсенің ұл гепі оның ачықыны кәлтіріп қойды. Сізнің миллионлап пұлыңыз оғачқа шындақ чырайлық геплен қылалайсыз, деді кенез Мияккая ханым. Мені дісіңіз, пұрсет болса, ерім білен язда тәкшірішкі білі басам деймен. Сәпер оның саламәткегі пайдылық, әм көңілі көтіріліп ма қалуды. Опыл менің қолымғы шыдыған болса, бір пәйтін сетіп алаттым. Яны пәйтін кештім біріні яллып алаттым. Каренен Ирақ өлкеге қарап кетіп өтіп, Москваға келгенде үш күн тұрып қалды. Москваға етіп келген күннің әтісі, о, баш валиіні зиярат қылды. О, әр қачан пәйтон вән қыра ғарбілдері тықылып кетідіған Гездхана намлық көчінің төт көчі еғізіді кетіп атқанда, өзінің ісміне бар авазы білен таулап атқан құшал бір авазыны аңлап, ұқтиярсыз кәйнегі қайрылып, пиаділе елінің қайрылыдыған доқмышыды тұрған облон ескені көріп қалды. Яш, құшқой, көздері чақнап тұрған облон ескі үстіге модылық қалтып әлті. Бешіға сыңарян қылып модылық шіләпі кейіп алған еді. Күліп тұрған қеп қызыл ләвлері арсыдың көрініп тұрған аппақ тішілері парқырап тұратты. О, пәйтонны тоқташыны тәләп қылып, әдеп таулайды. Бір қолы білән, доқмышты тоқтап тұрған пәйтонның дерезесіні тұтып алған еді. Дерезедің дұхауы шіләпі кейген бір аял білән, ішкі балының беш шықып тұратты. О, аял, мұлайым күлім сіреп, қарын енғі қарап, қолыны пыланлытып қойды. Ола, долы білән, оланың ішкі балысы еді. Карененнің Москвада еч кім білен ұшырашқысы йоқ еді. Болып мұ, хотынының ақысы білен көрішіне задылы халым айтты. Шуңа шіләпісіні көтіріп қойып, меніп кетмекші болғанда, облоныске пәйтін кешіні варқырап тоқтытып еліп, қар кечіп, оның еніғі жүгіріп бады. Кәгініңі неміш қыман қабар қып қоймайсен? Кәгініңі ұзақ болды мұ? Түнегін Диоскодығы бір мехман ханының тақтысы да Каренен деге ісімді көріп қағанттым. Сән ішкәлікіңі задылы ойлымапты мән. Облоныске бешіні дерездің тықып, құшал сөзләп кетті. Бұмыз іші кіріп сіні тапаттым де. Сіні көріп толымы құшал болдым. О, пұтлардыке қарны қайқып өт үшін пұтыны пұтығы ұрып қойды. Кәгініңі бізге қабар қып қоймай, жүзін қандақ чедіді сенен. Вақтым йоқ, бәк ма алдыраш мән, деді Каренен соғоқлы жауап беріп. Жүр, қотынымның кешігі бағын. Оның сені шындақ көгісі ба. Каренен соғоқтың қорқыдыған пұтларыны орып алған юң әдіялыны қойрып етіп, пәйтіндің түшті де қар кечеп доллиының алдығы бады. Вияй, Алексей Александрович, біздің өзіңізді қашырып немі қығыныңыз бұ? Деді Долли күліп тұрып.
1: Бәк алдыраш өп кеттім. Хә, сізді көгінім көхіш алмен.
0: Деді о, ұла білен көрішкеніге тазы қош өп кетмеген дәк қылып.
1: Салам әткіңіз яқшы ма?
2: Менің әзізім анна қандақырақ тұрватуды?
0: Каренен бір немеләні дәп, гудыңлап қойып кетмекші болып еді, облоныске

0: асла качан болсун. Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны қачан қылымыз? Сән бірнімі деген чо, Александр?
1: Оныңдың сора, бұ үшті оның деген есап. Қачан дәмсіз? Әті, меніңдің сорысыңыз бүгін чай іш күзіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
1: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Саран бұпты мұ, неме бұ?
1: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо әмсі.
1: Мән ешінім білмеймен, пәкәт ойлығынымдыны дедім шо.
0: Ондақ болса мәсләхәтлі шәйлі. Чай ішкіз үш, бағақ тарқы деш дегенләне, ғазір қысақ мұ болуды, шындақ болсын.

0: Мен оның білен ұчыршып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық келдірді. Менің сайдек әйгішшім білен ұ башқыла білен ұчыршыны қалдымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
1: Үшінші нұмырлық бемар.
2: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар болға ұқшай мән. Қандақ дауалансам бұла.
0: Жидейләшмән, ғазір дұры білен дауалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық дауаласақ мұ?
2: Бақытып үздіні мән. Өзімді өзгерді мән. Азырақты өзгіріш мұ, мені үмітке текімі иқылаштырды.
3: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
4: Сағламлық бастығынымызда.
5: Talondagi ichkilik kodni sayilsakla yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib ola olamiz.
6: Qo'rmiga tuz shakarni azroq solaylik. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
4: Sog'lomlik ayiqimizda.
5: Tamoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali. Velosiped bilan ishqi berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
4: Sağlamlık kolumuzda.
5: Ahletlerini türge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
4: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
5: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mehalimizden muayeti barğansırı yakışı bulmakta.
4: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.

Radyonluğucu dostlar, Can Eyniki programımız Yenislə bilən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldukən, birlikdə qulaq sipaqaylı. Naqşı etqandı qeyib ketişinimu bir xil kesəllik deydu. Bugün bu doğrusu da anlayımız. Közünü jumup manganda nemiş üçün udulman amaymız? Бүгін ені соғықтың толымы қоқыдыған айвын атлады құрсыды сөз әп бермен. Аңлашыла қарғанда дүниядекі түнжі аптымобіл чақи ақыранды кәнттіқ. Қене бұақтыкен мәзмұланымы бүгін бірлікті аңлап бақымыз. Қош қадырлік тосла түәндәміз бірлікті бүгінгі жаған саятымызды башлайтамдық. Нұрғын тордаш, мен үшін басқалар нақшы етқанды қиып кетмейді. Мен нақшы ессамлы қиып кетімен дейішді. Ең осы мүшінді қадам ба мұ? Ахаңдың қиып кетсім ұн нақшы етшіқ амырақ. Әгер оныңдың, сіз өзіңіздің ахаңдың қиып кеткелігіні білемсіз деп сорысыңыз, бәлкен мұндақ чоң үш қыл ехтималлықы ерішіңіз мүмкін. Қаймыдым ғо? Нақшын яқшы еттім ғо? Бұқ еттім ғо? Яны қаймығанды мән? Дегенде. Бұндақ чағда ақиқаттан қандақ жауап берішін білмей қалыдыған кем. Бірақ, Бұ ұланың өзгі мәптім болышы, яке юз абройны көзіліші әмәз, бәлкі ұла, туғма, әр қайсы нодыла арсыдыки аваз егіздікінің пәркіні пәрк етәлмейді. Бұ қыл әхвал әмілиетті бір қыл кеселлік, яни, мәқсус ісмі нақшы еталмаслық кесіліе деп аталады. Нақшы етішті ахаңдың қиып кетіді қалла болса, нақшы еталмайды қалладыр. Неміш қы бұндақ әхвал болуды? Кесел болған деген давалығылы боламды. Қандақ давалайды? Давалап сақайтқылы боламды. Бүгін біз бірлікті бұ әхвалан түшініп бақайын. Алды білән кәпіні аваз тоғырлықыдың башлап сөзлейін. Аваз тоғырлықы деген неме? Аваз тоғырлықы нақшы етіш вә чалғу челіс жәриянды чыққан аваз егіздегені көрістуды. О, муайен ретімдегі аваз егіздегі білән мас келуды. Бәзі чалғылан ясығанда, яки аваз тәңшігенде, аваз тоғырлықыға тәләп қойылуды. Нақшы етіш вә чалғу челіс жәриянада, әр вақыт нақшы вә чалғучының контрол қылышы арқылық аваздың тоғырлықы хәл қылынды. Авазның тоғырлықыға ерішіш, өткір аңлас сезімі, есіл чалғу әсвапла, камалет кеткен махарат вә муапық ойынпыш мойтығы бағылық болуды. Ялғыз кішілік нақша, ялғыз кішілік музика, қатлық нақша, қатлық музика орылығанда, дайым отырчы ахаңдың чәтнәп, сап ахаңғы еқылашқандыла, яки 5 дәрежелік мас ахаңғы еқылашқандыла, аңдың ахаң тоғырлықы тәліпігі еткіл болуды. Аваз тоғырлықы ене мұтлақ аваз тоғырлықы вән нізби аваз тоғырлықы деп айрылды. Мұтлақ аваз тоғырлықы дегеніміз, ешқанда қошымчы пайдылыш материалы болмаған әхвалда, аңлыған авазның юқыр авазығы тоғыры өкім қылыш ықтыдарыны көрістуды. Әң бейбасты ішпадысы, авазның пианинодегі әрқайсы көніпкіғы мас келдіғалықығы тоғыры өкім қылыш. Мәсілен, мұтлақ тоғыр аваз сезімігі егі кішілі дерезі сұртыдегі құшыланың сайырған авазыны, яки өйешедегі тақтының сүркелген авазын аңлыған дейін әмеше шәрттік рефлекс арқылық аваз егіздікіне тоғыр әйтіп берді. Авазыны тоғыр аңлыса, нақшы есі ахан қиып кетмемді, әлбәтті ұндақтамыз. Аваз аңлаш білән нақшы әйтіш бүтінлей оқшымайдыған ішке әркет. Авазының тоғыр бұлышыны контрол қылыш ықтыдары, кәрче аңлас сезімедегі авазының тоғыр бұлышы білән мұнасаттік босымы, лекен авазының тоғыр бұлышығы еге адамның нақшыны текімі тоғыр әйті алайдығалықыны түшендіріп берәлмейді. Кішілерінің аваз чықырыш жәрияны нұрғын халқыланы өз чығалыды. Аңлас сезімі пәкәт оның аз бір қысмылы болуды. Бұл мұ, нем үшін бәзі мұтлақ аваз сезімігі еге музыкантлады мұ, нақшы етіп аваз қиып кетіш әхвалының юз берді қалықыны түшендіріп берді. Біз аңлыған өз аваз мәнбәсі, асаслығы, чеш, сүңәк арқылық жеткізу болуды. Ташқы дүниядегі аваз мәнбәсі болса, ава, су қатарлықла арқылық адамның аңлас нервісігі жеткізу болуды. Аваз еткізіш жолының оқшымаслығы, авазның тоғырлықы өкем қылыш пәрқынан мұнасәтлік, яке әмәстікіні іспатташқы тоғыр келуді. Қиып кетішіне немі кәлтіріп чықырды? Йоқырда аваз тоғырлықы тілгі елінде, аваз тоғырлықы ахаңдың қиып кетіш үшін толық жауапкарлықыны үсті келішкі амалсыз қалған шыкен, ондақты немі үшін ахаңдың қиып кетідіған бұндақ іш жүз берді? Әмілетті, іш бұндақ адды әмәс. Құдды тіл тосалғысы сөзді әлмәсі кесілі едіп аталғанғы оқшаш, музыкіні ес қылыштымы тосалғы болуды. Бұ медицинада
naqshi aytalmaslik kesili deb ataladi. Naqshi aytalmaslik kesiliga munosabatli kasallik o'zgarishi to'g'risidagi tadqiqot uzoq tarixga ega bo'lib, 1825-yillarda insonlarning musiqani yiz qilish farqi to'g'risidagi tadqiqot olib berilgan. 1890-yilga kelganda germaniyalik doktor Noblok musiqani bartaraf qilishning bilish modelini barpo qilgan hamda tunji qitim naqshi aytalmaslik kesiliga aniqlama bergan. Keyin barg'ansir ko'pligan olimlar naqshi aytalmaslik kesili sohasiga qadam qo'yib, naqshi aytishda ahangdan qiyib ketganlarning fiziologiyalik qatimining o'xshamasligini tadrijiy aydinlashtirgan. Navbatda ilm sohasidagilarning qarishicha naqshi aytalmaslik kesili so'zlayolmaslik kesilining bir xili bo'lib, cho'ng mingining avzal yerim shariga munosabatlik iqtidor rayonining yetilishi benormal bo'lish yoki boshqa kasallik o'zgarishlardan ishkilamchi paydo bo'lishdan kelib chiqadi. Naqshi aytalmaslik kesilining doim ko'rilgan sababi asosligi mundaq uch xil. Birinchisi, tug'ma naqshi aytalmaslik kesili, ya'ni tug'ma cho'ng ming iqtidor rayonining yetilishi benormal bo'lishdan kelib chiqadi. İkincisi, erişme naqshi aytalmaslik kesili, ya'ni ba'zi kasalliklarning cho'ng minga til markazi va musiqa bartaraf qilish iqtidoriga ta'sir ko'rsatganligini ko'rsatadi. Masalan, ming yallug'i, qanash, tashqi yara, tiqilma, o'sma qatorliklar. Uchinchisi, soxta naqshi aytalmaslik kesili, ya'ni jiddiy tuyuqsiz yuz bergan qaytilish sababidan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Undaqda nimishqa naqshi aytalmaslik kesiliga giriftar bo'ladi? Statistikalardan ma'lum bo'lishicha, 10% odamning tug'ma 5 tovushi to'liq bo'lmaydi ekan. Naqsh aytgan ahang qiyib ketadi ekan. Buning ichida 4% odam tug'ma ahangni inchik farqlandirishdagi sezgirligini yo'qotgan ekan. Tadqiqotchilar naqsh aytalmaslik kesiliga qarata ko'plagan tadqiqotlarni olib borgan. Natijada ko'rsatilishicha, naqsh aytalmaslik kesili bemorlarining bundoq 4 xil asosiy sifatisi bor ekan. Birinchisi, anglash iqtidori, axloq iqtidori va as tutish qobiliyati normal bo'lish, musiqa sezish iqtidori kamchil bo'lish.

0: Hazır kar rang çak sahası da üstündekini geledik. Қарранлы чақның қандақ артықшылығы бар. Табей каучықның эластикалығы яқши. Каучықтың ясалған чақ ел үргендігі сілкінішіні азайтуды. Бірақ табей каучық асан ұфпырайды. Сықлықы чедамчалықы начар, ер білен болған сүркіліші ажыз. Қарранлы чақның бейхәттәлік тәрежісі йоқыры. Бұ тәрпе көпчілікнің қарранлы чақны етрап қылышыдекі әң мұйым амыл. Чақтың мәсілі чықып келіп чыққан қатнаш вәқәлері барлық қатнаш вәқәсі ішіде зор ниспәтін егілейді. Шуңа назарат қылыш вә башқұрыш тармақлары чақның ұқпырашқы чедамчалық дәрежісіге текме әхмиет берді. Ал бұл ки, қар рәңлік чақның ұқпырашқы чедамчалықы әң яқшы. Тәтқиқаты байқылышча рәңлік чақ шопырның көзіні биярам қылды екен. Бұл пиадлар яки шопырларының бейхәттәлікіге йошырын қауіп еліп келуді. Азырқы ясымычылық сәнеттегі асасланғанда башқы рәңдегі чақны ясаш тәсәміз. Бірақ автомобилға ниспәтән айтқанда зауыт яныла чақның бір бүтілік ықтыдары вә ықтыдар баға ниспетігі бәкірәк әхмет берді. Оларының қарышча карбон қарысыны асасық материал қылған қар рәңлік чақ чақның ықтыдары вә бағасыны әқиқи тампонлаштырған болып, башқы рәңдегі чақлар чақ ясаш сәнеті вә тәнәріқ жәетті әқиқи тампонлықын әмәлгі ашыра алмаған. Азырқы чақларының 30% тәркебі карбон қарысыдыр. Чақ санайтының тәрәқиятығы әгішіп, башқы қам әшиялар азырқы тәркебінің орынын еліші, яки башқы рәңдегі чақларымы барлық келіші мүмкін. Чақ саясатыдагы дүниеге даңлык şirket Michelin дүниедеги тунчы рәңлик чакны ясап чыккан. Азыр нургун заатлар чакның асан упурмайдыган орулларын, мәсәлән, чакның ян тарафындагы марка язылган жайларын рәң белән зиннәтләп койды.
1: Бүген без инсанлар хаяты туш килеп аткан иң чоң тәхдит неме дигән темада токтылабыз.
2: Менчә уруш, икенче дөнья урышында каза кылганнар 70 миллиондан ашыды.
3: Минәч ачарчылык Yer şehirden 800 milyonun artık adam yanlı açarçılık içinde durup atıdı.
4: Vaba ve muhit bulgun işimi naydı korkunuşluk.
1: Şundak, emniyette buladın başka, yani biz körüp durup körmez ki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
4: O ne mi?
1: Tamak içik iş. Tamak içik işini dünya seyyiye teşkilatı, insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Әр елі 8 миллиондан артық адамның жынығы замын болмақта.
5: Бармағыңызғы қысылағыныңыз, өзіңіз вә башқыланың хайатты. Біз тамақыға яқтайлы.

0: Мен нұрғын үш қызметіні башқұрып, миллионла байлық ярты атым. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшыр ұш, қарханы жыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді. Тамашыбылар, мәстанылар мені алқышлайды. Ама мен қаным көчі баш тапшырышынан сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кишилер көңіл болдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық әпті пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін аныңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қыптер ая?
5: Атаным білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысым деп сізі демегейдім.
7: Атаным білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.
8: Бұа, мұма.
9: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзіт қанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз еғырлықымыздың 140%-тегі тән кәйгідек бесім күчірайды.
10: Ашқазнымыздың қиналықы 3 мм-ден 5 мм ғыча. Тойғанден кейін болса, әсілдігінің нәче әсізчіл кені еді.
11: Бәдінімізді нәче тірлион үйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытым парчылымды.
12: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішанық көрсетуді.
13: Бір әр ішіланы қылайлы, аят білән тән үлгірілейлі.
0: Әмі әрзейді. Үзәл чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
14: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.

0: чекен, мені чекен. Қайрыз шақмақтыздықты бичырылды. Рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
1: Мен таллам, мене. Секот үшілі тәсіқылынды. Шынықта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқ бұл алалайсыз.
2: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал. Қайрыз білен қайрыз қайтырымыз. Өпкемізді ішчеден қақуды.
1: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атыды.
4: 90 жылады туғылған 3.6% кішінің инаватлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей ватыды.
1: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
5: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышын тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адетіні етілдірім. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішін рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Сөйімлік радио аңғушыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін кіпіметлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңғыныңлаға көптен көп рәхмәт. Сіләп білән қошылыш алдыды тұрваты мән. Бірақ әдедікі программымыз текімінладыр. Аңғашты әргіз ұнтып қалмаға есілер. Әгер программыларымызды вақытыда аңғыямай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанш аңғысаңла болды. Бүгінгі программымыздың мәсул мұхарері бә кіріштіргіпсі Амангүл Хәбибулла, назарәтісі Бәқтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің дост

планының тәхминен 3-тен 2 қысмы Шымали Америкадан башқа қайридарлағы сетілуді. Экспорт көп, актив баланыз чоң болған бұ кәсіп вән мәсулатламу ішләп чықырыш ұқтыдары ұшықчылықы деп қарыламды оқандақ. Бұ әқті Америка ғәріпнің амуви пікірі немі үшін зуан сүрмейді? Теги тәктедің итқанда ғәріптікі бәзі ұқтысады гәуділі дұш кәлген тәрәқият қиыншылықы ер шары кәсіп сәнжірінің қайты тәшкілініші, жұғырапиелік вәзіятнің давалғушы, өз ұслахатының арқыды қилиши қатарлық көп қыл амылланың ғырәлішіп кәткәлігінің нәтижесі. Әргізму, аталмыш джунгу кәсіп сәрбісідің болған әмәс. Әмілетті, джунгу базар әвзәлдікі кәсіп тәрәқияты, пәнтехнеке тәрәқиятыны жари қылдұрыш арқылық бүтін дүнияны тихымы көп базар пайдысы, тәрәқият пайдысы, еңілік яртыш пайдысы білін тәмілләп, джунгу пұрысты 2.0-ның пайдысыны намайян қылып атыды. Hazır yeni energiyelik avtomobil, litiyliq batariya, yoruqluq volt məhsulatları vəkilligidəki yeni 3 xil məhsulat dünyada davamlıq alqışlandı. Süni əql, maşını adam, yenilik yaratış doğruları vəkilligidəki yeni 3 yeni məhsulat tez tərəqi qılıb, dünyanın yeşil, tövən karbon və pəntexniki tərəqiyyatını küşlük ilgəri sürdü. Amerikanın diplomatiya siyasi torbekitədə maqalı ilan qılınıb, mundaqtəb körüstüldü. Ғәріпнің джунгуның ішләп чықырыш ұқтыдары ұшықчылықы деген бір тәрәпліме баялары джунгуның дүния ұқтысадының мұқымлықыда жари қылдырған мойым ролыға қастан сәл қарығалық. Джунгу Еуропа ұқтысад соды әмкарлықыны мысалға алсақ, ішкі тәрәп бір-бірінің ішкенде чоң соды әмрахи. Кәсіпті бір-біріні толықлашчалықы күшлік, әмкарлық бойшылықы зор. Ұзақтың бұян, Еуропадагы юқыры техникалық ясымычылық, биотиби дора қатарлық карханала джунгу базарда чоңқур елтіз тартып, хақиқи тарақият пайдасыға ерішті. Бүгінгі күнді джунгу еңі энергия, сүні әқіл, рәқамлік ұқтысад қатарлық еңілік яртыш мұсабықы yолыда тез сүрәтті бөз шасыл қылып, джунгу Еуропа кәсіп әмкарлықыны чоңқырлаштырыш, үстілліктің өзара пайдылыныш үшін еңі көпәймі мұқтар яратты. Джунгу Еуропа Итпақи Соды Жәмиетінің рәйесі Янсы мұндақты дейді. Джунгу аллы қачан Еуропа карханаларының пайда еліш базыры болып қалмастын, техімі мұхими дүния тәминат сәнжірді кәм болсы болмайдыған бір халқа. Ишләп чықырыш ұқтыдары ұшықчылықы базар игілігедегі әр кәчан адесі. Ала қыдар ұқтысады гәуділі, ұқтысады қануниятны чықыш қылып, объектіп, диалектикалық муамелі қылышы керек. Мәсуліетіні джунгуға іштіріп қойуш, өзідегі мәселені хал қыланмайды. Яқында Америка Пью Тәткиқат Мәркізі вә Нұрғын Халқара Апаратланың әл райыны сынаш нәтижесі де көрістілішчі, бүтін дүния мұқиясыда джунгуға болған ижаби тоныш давамлық еші өтіпті. Бұ, джунгуға алақыдар қыл-мұқыл сәпсәтілінің дүния халқыны қаймұқтыр алмайдығалықыны. Джунгу пұрысты 2.0-ның халқара ортақ тоныш ішкәлікіні күшлік ұспатлады.

Тосаның ядыды болғындай, біз бұл бір қанчы күлік программдарымызда Юсіп Елінің Қаруай намлық хикайысының алдын қысындыны аңлатқан тұп. О, Қаруай мүжі тұрып қойды. Юркеге мәлхан болу атқан бір мұхаббат мүжі тұрып қойды. Шыныңден кен оның күлірі Қаруайны ойлаш білән, имкан ба вақы чықырып, оны үздәш білән өті ататты. Күлі айла өті ататты. О, яныла Қаруайны іздеп ататты. Тегі толық теге етіп ұламыған сөйгін мәнзілеріні үздәй сәбірді, о, теңір қап үйірмәкті еді. Әмі Қаруайдың елі ғачы ұқчыр ең еді. Әмі тұйықсыз там қошынысы оныңға бір мүшікнің ұқчырын еткізді. Ондақта, о мүшік растылы Қаруай шумыды. Қаруай зады нәй кәткенді. Бұл қызық сала, тек таңла дауамлы бүгінгі радио жорны программызға орнаштырылған Юсіп Елінің Қаруай намлық хикайысының дауамыды болсын.

Өмір қыс қылып қалды да. Әй, о кеткенден кейін азырғы тиялғызмын. Әмі көніп қалдым. Мемі аман. Өл баш деген әмі көндіген. Мәлдікілі оны бұны сайықығамы болды. Лекен, еш кемге райым бамыды ғытам. Бейчары аял пәрзент отыды күйіпті түгішіп кетті. Әдісі, тоқтақын мені кәчірісілі. Өздерге бір әнімі тоғып беремедім. Нәсәптіні мән өз қойдыған болдым. Көріп атадыла, баған сыр ажызлап кетіп атты мән. Мәнден кейін тікендәкілі ялғыз қалалымы деп ғимімілі еп күрді. Балы ғиміде чық сәбләні қығамы болдық. Бірақ әтләшмеді. Лекен, о кеткенге қадар тоғымудың деп оның көңілігі азар бәген ерімі жоқ болмаса. Бойының кепе шақлап кетіп атады. Оның егір мұң басқан чырайы қара беріштін әйменіп қалды. О есін тапқандек бешіні көтіріп маңа қарыды. Тоғыра, саңа бір іштақылы сөзлеп әмекші едім. Сөздің езіп кетіп атым әндейсі, қайырлықта. О егір осыны құйып екайысыны башылды. Шучағылада дадам маңа тағдың бір күшік әкіліп әді. Ошағыда мен 10 нәтчеш болсам керек, бейчары жануар менің білән ішек ішіплік әтті. Ақылықлығын демейлі қой. Дадамың да берішчі, о әң есіл сұртылық падыча қазақ іштінің нәсілің іш. Нәгіл басам шу еді. Есапта маң әмірі ені бір падыча көп әйді. Дадам оныңға барыс деп чырайлық қысымы қойып бүлгірді. Дадамың да берішчі, барыс дегіне ел бас деген кеп болам іш. Ела өтіп, о шүнчілік чоңайдекке оны көген әр қандақ кішіні сүр басатты. Мәхәлеліклі ара ішталаштырышта оныңғы тәңкелі әлейіған іш чықып дәмсен. Тоқтағының ішті десе, бой үрті білмейдіғыны қамыды. Ай-хай, маны сөйләт деген, маны хөрмәт деген. Шөкілләнің бірі де, башқы чағылада жаңғалғы елғызы кете бердіған дадам, сәрді неміш құдыр барысыны әгештіріп отынғы бамақчы болды. Мән мұ барысыны баққанды бұян, тұнжы қытым елғыз жаңғалғы падығымаңды. Кәш құрым бір чағда нәдім пайда болды білмедім. Қойла білән бір нәтчі бөрінің қоршауыда қалдық. Адетте бұ жаңғалды бөр жоқ дейерлік еді. Мән бұ яқтың қолымдекі қамшыдың қас шықырып, ені бір қолымдекі қалтек білән бөрләге хайвек көрсеттім. Бірақ ежір қап кеткен бөрләні қайтырғыл болды демсен. Барыс көзімге көрініп кетті. О болған бұл сізі, бұлай расла мұштапның өзді бөрлә білән елешіп атқандек, чырайығы сүрлік түс беріп, қолларыны пұлаңылтып қойды. Ойлап бақмам сен, о еллада коллективның қойларыны жүттіріп қойсам, яки бөрләге талтып қойсам, оның ақойдың өзін білімен. Шоңа, жинімні текіп болсымы, қойланың бірнімі бөрләге талтып етішке болмайды. Кешкіріп, көз бағылыны ватады. Бөрлә пәйілдің яныған декеміз. Арды бір бөрі бір сағылықны тішіліп бесіп алды. Мен етіліп беріп бөріні қалтайқ білен күчеп ұрдым. О, ғыңшығанча қойдың ажырды. Бөрлә білен тіркішеш қейліғыжы дауымлашды. Әхвал бағын сыр еғірліші ватады. Мен мұ чарчап алымдың кеті ватады. Дәл шучағда барысының хақырған ауазы құлықымғы кіргендек болды. Тұйықсызла бөрлә пат-парақ оп кетті. Әсілді дәл шүпейтті дадам білен отындың еніп келген барысының көңілі бірнімені тойдымы қандақ, мен қой бейқы отқан жаңғалығы етіп келген екен. Ай-хай, барысының шүчағдекі батырлығын демейлі қой. Демесі мұ ол тағдекі бөрі басар деп аталған даңлық іштінің пүшті әмесі мұ? Бұлай, неміш қыдор хейліғы жетжеміп кетті. Озайдың қандақтыр әқлі етмеген бір іш үстіде чонқыр ойны ватқандай, намәлім бір ғашлик, рухені чырмап тұрғанда қылатты. Яқшы ет үлігіні көрсетмейді о деген сөзіні аңлығамы сән? Мән шу гәпке ішініп қалдым жұмы? О, екі айының кейінен дауымлаштырмақ жеде қалатты. Кейін о қиырып бір нәрсені түзік еемейдіған, дайым дегідек ұқлайдыған боп қалды. Мән білән жаңғалғы бағыдай мұхалы жоқ. Шоңа падыдан қайтып үйге келгенімде, ажыз теміні сөйреп маңы сайдекілі әгешіп алдыған болып алды. Болмаса, Елмұхамму оны қабәтлі яқшы көріп қаған еді. Бір күні о, күчік жағылардеке оқшаш көдәкләчі қылықланы чықа қылдырды. Енімға келіп әкелгенде кейімдірінің хетлап суын ішқа башылды. Көзі яшан құрап тұратты. Андын ұпытларымны құчақлап маң ұзын құча қарап тұрып кетті. Мен болды кен таң қылықлары маңа сәл ғалиді тұйылды. Бейчары жануар шөкеләді хейлі ядап, пақырақ түйлерімі немеш қыдор шалаңдап салварап кетіп ататты.
Biz onunla o yaxşı gördüğün yeməklərini bəsəkmə, yeşki tazalıq.

Мен бұлайның нәмделген көзіріне қадақ басқан юған қолыр білен сүртіп атқалықы қарап тұрдым. О, анчы ерақ болмаған едеке кәске шәпәк нұрыда санақсыз алтын талаладек жұланып тұрған тоғырақ топы қарап тұрады. Шәмісан мәйлі, кейін оның қауыған ауазыны ашу тоғырақта, мұшы паянсыз жаңғалда. Кечілері үйімізің әтрапыды дайым дегідек аңлайдыған боп қалдым дейсі. Растаймен. Мен біздің анчы ерақ болмаған жайдеке гірімсәлікті қояшының адақын нұрыда сарғыш рәңді талынып тұрған тоғырақ топы қарадым. Маңы хейліғі қары мүшік елікқан жайғы бер бақын келу атыды, ә? Бұпты, көңін қамылсын. Амырақ мүшігіңіне шу я тип оламсан дейхей. Мен бұл айға әгіш маңдым. Құмсаңғы топа аяқ астымызда шырықлығандық тебеш беретті. Янтақ елғылла арыстың партлы қылып яу тошқалла чықып келетті де, ені дәм ішілі көзін ғайып болады. Кәсден чүклә кәшке шәпәк нұрғы чөмілгенеке, башларыны көтіріп, бізге ғаңлықып текіліп қарайды. Тоғырақлыққу етіп келдіқ. Анчы егіз болмыған зумчек-зумчек қомбарқалыры, не әсірләк уақ болған қейрі тоғырақла, дә оланың адам патқыдай чоңлықтыке кавақылыры. Қейрі елғыланың түрлік шәкелді кіріп қалған әйрі бөрі елдіздері кіші қалбеге қоқынышының қуа сайысыны башлайды. Біз тоғырақлықта қейлі ұзақ айынып үйірдіқ. Қалбімді қуа бір үміт әләңләп тұрады. Құтты, ома қарвейім тұйықсызлы ашу бархала кейіндің, ашу тоғырақ кавақлары ішідің маңа қарап миялап келдігандек, көңілім бір нәсігі үмітініп тұрады. Неміш қыдыр, ауазымның қой бетіп бақырығым, әң мұхаббәтлік неді абілен қарвайыны чақырғым келді. Мен дәсіліп төвен ауазда, кейін бүтін ауазымның қой беріп бақырдым. Қарвай! Қарвай! Чеке ұқ жаңғал маңы жүр болғандек, әксада қайтырмақты еді. Мен қарвайыны тапамыдым. Лекен неміш қыкен шыныңдың бойын, ташқа еріс мәлігім бағанчы артып бады. Гияқ таш, шамал дейші, қаш таш, лай таш, еқық, чәш, яқұт, қомлық әтіргүл. Ташланың түріне санап болыш мүмкен мұ? Ташқа айланған қадеми хайваланың сөңәкілері, ташқа айланған қарғай ұрықты. Деңіз жалықтыры қарып, тәбиетнің сырлықтығы ғайран әс болысы. Шоңлашқымы, өйім, өзім алайды яқтырып қалған түрлік ташлабынан зінні тапқан еді. Әмәлиетті, таш қызғылықның көтірліші, тоқлықның, мәмұрчылықның, азайшылықның бәлгесі. Бір, нұраны дәвірді яшаватқан кішілінің мадди тоқлықтың мәнуі ехтияш қарап өзінен елдекінің нишаны еді. Таш базарда елікі натуныш бұвайдың сейті оған мүшік сияқыдеке қаштеші бойымнымы телевизор шкафының үстігі қойып қойдым. Бека болсамла оны сүртіп, майлап шықымын. Әр қарғынымда өзгече бір хозордың ділім яйрап, өзгече бір тойғудың сейірініп қалыны. Натуныш бұвай адетке бұвай әместік. О қаштешімі адетке қаштеші әместік. Олаға қандақтыр бір сейір, қандақтыр бір хекметке үшірінгандек, ғалиті қиялаға бетіп қалыны. Бұл күлләді пат-пат, ұзақ елі елгірей сының қарвай ісімдік бір достың болған мұ? Осыны ұнтияматты деген сөзлі, бір кем маңыз шевірлі батқандек, құлақ төмдері кәтмейдіған болған. Ұзады кем? Біз әзәлдің көріш бақымыған ашу натуныш болай, менің қарвай ісімдік бір достымның болғалықын қандақ бейлуді. Оның даватқаны, менің омақ қарвайым болмайынеді. Оның қарашылары немешкі шөнчі мейхерлік, шөнчі сырлық. Немешқа о бұвайға шөнчі мейхірім түшіп қалады. Мен іздаватқан қарвай, қарвайының ұчырны бәген натуныш бұвай, яке қаинат маңа әдия қыған паян ек бір мұхаббәтінің мұштымчы үрікімдеке өзгече шәкелдеке жоласы мұды. Мұрәккеп, чегеш, жауапсыз, көрмін суалла қаламны чырмап тұрады. Демісімі еқіннің бұян неміш құдыр қиялырын бағанчы ауып, әсімлі іште кіріп келіп ататтым. Құдды, мәуіп бір нәсімені асты-асты бағырғы тартып атқандек. Мен тұнжы яқшы көген қыз, балықымның ұзналыр қалған қол мәхәлемдің ибарат, мен тұнжы көген дүния. Маңа сөйген оның емелекені тұнжы хес қалдырған ашу мекірбан кішілі. Мен тұнжы чөміліп ойнаған ашу ойнақ еқылы. Мен ұздаватқан қарвайының мұхаббетедімі чонқұр ең бір сөйген мәнсілі.

Аялым енімді татлықыны пұшылдап ұқылап атады. Оян өрліп, боян өрліп, ұзадлы ұқылаймады. Ойқым қашқан еді. Чырақнымы яқмастын мейманханы өйге чықып, Сафаға өзімді ташылды. Терезінің түші аққан айының сүзік нұры өй ішіні қолай өртіп тұрады. Бір өчевін ай нұрды сәңгәрән қанаттардың сұс нұр тарқатқан ече, терезі әйнеклерге өзіні ұрып, кезілдап ұчып үйретті. Құтты, құраштырым ойын жоқ өйінің пачылырды, пач-пача өзік-өзік қиялла қайнымығы чөкіп келіп ататты. Тойықсыз көз алдым нәртті қылып бір көкіш нұр ялтырап өткенде қалды. Шотап, таш базарды кехелі қына тоныш бұғайының көздің ялтырап өткен көкіш нұр ядымғы еткендік болды. Нәқадар оқшайды ға? Мән сәкешке башылды. Көкіш нұр дәқиқчіде, яны ялтырап өткенде, мені сөр бейсіше башылды. Бірақ, немі үшіндір қызықшым, қоқынышымны бейсіп кетіп ататты. Бұл нұр, үшінші қетім ялтырғанда, зор жүрәк білән өзімі бейсіп еліп, нұр чыққан чайғы еқылап бады. Дәл шу чағдыла, бұл нұрның телевизор ішкабы үсті қойып қойылған еліқе қарырағынлік мүшік сыман қаштеші бойымдың тараватқалықыны жәсімләштірдім. Көкіш нұр, яны бір қетім ялтырап өткенде, инық көдім. Бұл нұр, дәл мүшік сыман таш ойымының бір жүп көзден ялтырап чықып ататты. Бүтін бәлінім қоқыныштың тоқсы қуаткендек сеқырап кетті. Қолырым тоқтымастын тітіріп тұратты. Чырақны яқмақчы болдым ю, мені елгеге алған оттай қызықшының түркістімі айтауыр, яны бұл ниетімдің еніп қалды. Таш ойымының көзі яны еурішқы басылды. Дөптігілік момдай қара, шу қадар мехірлік. Қаруай, бұл қаруайның көзі әмәс мұ? Нәқ шу, нәқ оның көзі. Бұзады оңы мұ, күшім мұ, яки мәндіке қиялы тойғы мұ? Бәлкім, бұл қиял жандылымдеке армалы қиялырымды. Бәлкім, іздәй сәпірімдеке ұзақтың чарчыған нервілерімнің күш дұниясы арқылық қайты зағайылынышыды. Бәлкім, реалықның маңа бәген башқычы шекелдеке соғысыды. Көзірімні оғылып етіп, ташқы қайты қарғынымда, әмді о көзілі мән таш базарды ұшыратқан еліқі натоныш бұвайының көзіге оқшап келіп ататты. Мехерлік, яшан құрап тұрған, кірпіклерінің қарау басқан. Мән ұқтиярсыз ташны қолы.

әмінің теге еткендек болды. Мән әмінге ерішкендек, үздеген нәстерімнің әмісін де болғанда қылады. Рас, мән үздеген қарвай, қарвайының күчірін еліп кәген, яқ, оны башқа бір шекелді маң әдия қыған елі қынан тұмыш болай. Үйімдеке, яқ, алқаларым арасы деке, құтты нұсқыланған қарвай сияқырге есіл қаш деші. Шу тапта, о маңы адатеке қаш деші әміз бір әңгіштар. Ирақ қадымның қазырғы ұлығычы, заман макан қасырлардың халқы өтіп, рештіләне рештіләге чалқычы нұрдың бүткен бейбаға күйәрдік. Елі қына тұныш бұғайның маңы еліп кәйін мұ, мән іздәп ерген қарвайның мұхабәділі әміз, бәлкі мұшу бейпаян жоң қазымында замандың заманғы үзілмей долпылап еқіп тұрған мейхер дәриястәк тұйылмақты еді.

Radio anlıqıcı dostlar, Can Aynigi programımız yeni sizlerden yüz görüşdi. Mən dostu olan Məhliya İbrahim. Bugün Can Aynigimizdə qaysı məzmunla ayan buldukən, birlikdə qulaq sipaq qaylı. Naqşı etqandı qeyib ketişini mu bir xil kesəllik deydu. Bugün bu doğrusu da anlayımız. Közünü jumup mağanda nem üçün udulmağamayımız? Бүгін яна суғықтың толымы қоқыдыған айвын атлады құрсыды сөз әп бермен. Аңлашылақ қарғанда дүниядекі түнжі автомобіл чақи ақыранды кәнттұқ. Қене бұақтығы мәзмұланымы бүгін бірлікті аңлап бақымыз. Қош қадырлық достла түәндәміз бірлікті бүгінгі жаған саятымызды башлайтамдұқ. Нұрғын тордаш, мен үшін башқылар нақшы етқанды қиып кетмейді. Мен нақшы ессамлы қиып кетімен дейішді. Ең осы мүшінді қадам ба мұ? Ахаңдың қиып кетсім ол нақшы етшіқ амырақ. Әгер оныңдың, сіз өзіңіздің ахаңдың қиып кеткелігіні білемсіз деп сұрысыңыз, бәлкім мұндақ чоң үш қыл ехтималлықы ерішіңіз мүмкін. Қаймыдым ғо? Нақшын яқшы еттім ғо? Бұқ еттім ғо? Яны қаймығанды мән? Дегенде. Бұндақ чағда ақиқаттан қандақ жауап берішін білмей қалыдыған кем. Бірақ, Бұ ұланың өзгі мәптім болышы, яке юз абыройын көзліші әмәз, бәлкі ұла туғма әр қайсы нотыла арсыдекі аваз егіздікінің пәрқіні пәрқ етәлмейді. Бұ қыл әхвал әмілгетті бір қыл кеселлік, яни мәқсус ісмі нақшы еталмаслық кесілі деп аталады. Нақшы етішті ахаңдың қиып кетіді қалла болса, нақшы еталмайды қалладыр. Неміш қыбындақ әхвал болуды? Кесел болғанды екен давалы қылы боламды. Қандақ давалайды? Давалап сақайт қылы боламды. Бүгін біз бірлікті бұ әхвалан түшініп бақайын. Алды білән кәпіні аваз тоғырлықыдың башлап сөзлейін. Аваз тоғырлықы деген неме? Аваз тоғырлықы нақшы етеш вә чалғу челіш жәриянды чыққан аваз егіздегені көрістуді. О, муайян ретімдегі аваз егіздегі білән мас келуді. Бәзі чалғылан ясығанда, яки аваз тәңшігенде, аваз тоғырлықыға тәләп қойылуді. Нақшы етеш вә чалғу челіш жәриянада, әр вақыт нақшы вә чалғучының контрол қылышы арқылық аваздың тоғырлықы хәл қылынды. Аваздың тоғырлықыға еріш өткір аңлас сезімі, есіл чалғу әсвапла, камалет кеткен махарат вә муапық ойынпыш мойтығы бағылық болуды. Ялғыз кішілік нақша, ялғыз кішілік музика, қатлық нақша, қатлық музика орылығанда дайым оттыр жағандың чәтнәп сап ахаңғы еқылашқандыла, яки 5 дәрежелік мас ахаңғы еқылашқандыла аңдың ахаң тоғырлықы тәліпігі еткіл болуды. Аваз тоғырлықы ена мұтлақ аваз тоғырлықы вән неспи аваз тоғырлықы деп айрылды. Мұтлақ аваз тоғырлықы дегеніміз, ешқанда қошымчы пайдылыш материалы болмаған әхвалда, аңлыған авазның юқыр авазығы тоғыр өкім қылыш қытыдарыны көрістуді. Әң бейбасты ішпәдісі, авазның пианинодеке әрқайсы көніпкіғы мас келдіғалықыға тоғыр өкім қылыш. Мәселен, мұтлақ тоғыр аваз сезіміғі егі кішілі дерезі сұртыдегі құшыланың сайырған авазыны, яке өйешедегі тақтының сүркелген авазын алыған денкен, әмеше шәрттік рефлекс арқылық аваз егізілікіне тоғыр әйтіп берді. Авазыны тоғыр аңылса, нақшы есі ағаң қиып кетмемді, әлбәтті ұндақтамыз. Аваз аңлаш білән нақшы әйтіш бүтінлей оқшымайдыған ішке әркет. Авазның тоғыр бұлышыны контрол қылыш қытыдары, кәрте аңлас сезімедеке авазның тоғыр бұлышы білән мұнасатып босы мұ, лекен авазның тоғыр бұлышығы еге адамның нақшыны текімі тоғыр ете алайдығалықыны түшендіріп берәлмейді. Кішілерінің аваз чықырыш жәрияны нұрғын халқыланы өз чығалуды. Аңлас сезімі пәкат оның аз бір қысмылы болуды. Бұ мұ, неміш үшін бәзі мұтлақ аваз сезімігі еге музыкантлады мұ, нақшы етіп аваз қиып кетіш әхвалының юз бердіғалықыны түшендіріп берді. Біз аңлыған өз аваз мәнбәсі, асаслығы, чеш, сөңәк арқылық еткіз олуды. Ташқы дүниядекі аваз мәнбәсі болса, ава, су қатарлықла арқылық адамның аңлаш нервісіғы еткіз олуды. Аваз еткізіш жолының оқшымаслығы, аваздың тоғырлықы өкем қылыш пәрқынан мұнасәтлік, яке әмәстікіні іспатташқы тоғыр келуді. Қиып кетішіне немі кәлтіріп чықырды? Йоқырда аваз тоғырлықы тілгі елінде, аваз тоғырлықы ахаңдың қиып кетіш үшін толық жауапкарлықны үстіге елішкі амалсыз қалған ішкен, ондақты неме үшін ахаңдың қиып кетідіған бұндақ жүз берді? Әмілетті, іш бұндақ адды әмес. Құдды тіл тосалғысы сөзді әлмәсі кесілі едіп аталғанғы оқшаш, музыкіні ес қылыштымы тосалғы болуды. Бұ медицинада
naqshi aytalmaslik kesili deb ataladi. Naqshi aytalmaslik kesiliga munosabatli kasallik o'zgarishi to'g'risidagi tadqiqot uzoq tarixga ega bo'lib, 1825-yilda insonlarning musiqani his qilish farqi to'g'risidagi tadqiqot olib berilgan. 1890-yilga kelganda, germaniyalik doktor Noblok musiqani bartaraf qilishning bilish modelini barpo qilgan hamda tunji qitim naqshi aytalmaslik kesiliga aniqlama bergan. Keyin barg'an sir ko'plagan olimlar naqshi aytalmaslik kesili sohasiga qadam qo'yib, naqshi aytishda ahangdan qiyib ketganlarning fiziologik qatimining o'xshamasligini tadrijiy aydinlashtirgan. Navbatda ilm sohasidagilarning qarishicha, naqshi aytalmaslik kesili so'zlay olmaslik kesilining bir xili bo'lib, cho'ng miyining avzal yerim shariga munosabatlik iqtidor rayonining yetilishi benormal bo'lish yoki boshqa kasallik o'zgarishlardan ishkilamchi paydo bo'lishdan kelib chiqadi. Naqshi aytalmaslik kesilining doim ko'rilgan sababi asosligi mundaq uch xil. Birinchisi, tug'ma naqshi aytalmaslik kesili, ya'ni tug'ma cho'ng miyining iqtidor rayonining yetilishi benormal bo'lishdan kelib chiqadi. İkincisi, erişme naqşi aytalmaslık kesili, yani bazı keselliklerden çoğ miyine til merkezi ve muzika bir taraf kılıç iktidarı təsir körüstüdüğalıqını körüstüdü. Məsələn, miniyallığı, qanaş, taşqı yara, tıqılma, ösmə qatarlıqla. Üçüncisi, saxta naqşi aytalmaslık kesili, yani ciddi tüyüksüz yüzbərgən qaytılını səbəbdən kilib çıxan buluşu mümkün. Ondaqda, nimişqa naqşi aytalmaslık kesilgi qırıblar buludu? Statistikalardan ma'lum bo'lishicha, 10% odamning tug'ma 5 tovushi to'liq bo'lmaydi ekan. Naqsh aytganda ahang qiyib ketadi ekan. Buning ichida 4% odam tug'ma ahangni inchik farqlandirishdagi sezgirligini yo'qotgan ekan. Tadqiqotchilar naqsh aytalmaslik kesiliga qarata ko'plagan tadqiqotlarni olib borgan. Natijada ko'rsatilishicha, naqsh aytalmaslik kesili bemorlarining bundoq 4 xil asosiy shpatisi bor ekan. Birinchisi, anglash iqtidori, axloq iqtidori va asutish qobiliyati normal bo'lish, musiqa sezish iqtidori kamchil bo'lish. Ikkinchisi, naqshiga xato hukm qilib, o'zining ahangidan qiyib ketganligini bilmaslik. Uchinchisi, ritm tuyg'usiga bo'lgan inkasi ichki qutblashish. To'rtinchisi, ko'p sondagi bemorlar musiqadan gangrab qilish, oz sondagilari intayin biyaram bo'lish. Bundan boshqa, naqshi aytalmaslik kesili bemorlarda yana aloqa to'salg'usi mavjud bo'lishi mumkin. Masalan, suhbat obyektining haqiqiy kayfiyatini farq eta olmaslik, qarish tarafining intonatsiyasining gapning tagidagi gapni tushuna olmaslik. Bu nima uchun ahangdan qaydiganlarning o'zining ahangdan qiyib ketganligini bilmaydiganligini tushuntirib beradi. Ba'zi olimlar naqshi aytalmaslik kesiliga girdtar bo'lganlarning miyasini skanerlagandan keyin taxminan 50% naqshi aytalmaslik kesiliga girdtar bo'lganlarning ritmini farq etish to'salg'usi borligini bayqagan. İnsanların oğun taraf çoğun miyini yerim şari, muzika, ritim, təsavvur, rəng qatarlıqlarına məsul bulub, köp qıl amılla. Cümlədən, irsiyyət amılının normalsızlığı muzikini seziş tosalğısını kəltirib çıxırdı. Yəni, bəzi tədqiqatlardan məlum buluşcə, naqşı eytalmaslıq kesilimi sol taraf çoğun miyini yerim şari bilən münasətlikkən. Sol çeke bölükünün aldı qısmada kesəllik özgürüşü boğan dinkin, bimarının avaz bəlgisini biliş, naqşı etiş, hətta muzikidin huzurunu şıxtıdari qısmən ya ki pütünlə yoxulışı mümkünkən. Bu, başqılar naqşı isə pul alıdıqan, özü naqşı isə can alıdıqan hadisi nəx meydanda şifadiləndikən. Oxşaş bolmağan Çoğmin ıxtıdar rayonu ziyanğı uçursa, oxşaş bolmağan naqşı etalmaslıq kesilinin şifadilər boludu. Birinci, şifadiləş xarakterlik naqşı etalmaslıq kesilik. Oğun pişanı bölüki və çeki bölükünün zəxmilinişi kəltürüb çıxarğan naqşı etiş, ısqartış və qınşış ıqtidarının zəxmilinişi. İkincisi, qobıl qılış xarakterlik naqşı etalmaslıq kesilik. İki tərəb, ya ki bir tərəb çeki bölüki və çoxu bölükidiki kesəllik özgürüşü tüpəylidin, oxşaş bolmağan melodiyanı pərxiləndiriş ıqtidari tosqunluq uçuraş. Üçüncisi, xatirisini yoxutuş kesli xarakterlik naqşı etalmaslıq kesilik. Melodiyanı tunuş ıqtidarını pərq etiş ıqtidarı tosağı uçuraş. Əlbəttə, bu xil əhvalının mövcud buluşda yanılı talaşda atış mövcud. Törtincisi, muziki oqiyalmaslıq kesilik. Sol gəzgi bölüki və çeki bölükünün zəxmilinişdən kilib çıxan not yeziş ıqtidarının zəxmilinişi. Bəşincisi, muzika oqiyalmaslıq kesiligə yazalmaslıq kesili qoşulub geliş. Yəni, notu oquş yeziş ıqtidarı ziyanğı uçuraş. Sol tərəb burjikinin zəxmilinişdən kilib çıxıdı. Altıncısı, muzika yazalmaslıq kesili. Notu yeziş ıqtidarı ziyanğı uçuraş. Sol tərəb çoqqa işki eriqtisi ətrapıdaki kesəlik özgürüşdən kilib çıxıdı. Yətincisi,

0: Мен нұрғын үш қызметіні башқұрып, миллионла байлық ярты аты мән. Шыны мән ке, қаным көчі баштап шырош, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолкан дейді. Тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап шырышының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім, сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсіздіп мал сатқычы. Қаным бойча баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра.

0: زوکام دب قاغلا خلی بوده انسراب قمزم دب سردی میگیدم
1: اتا آنم بلن بر شهر ده تورمز اما کنلب کنلب وقتمز ادول کن میدو
2: اتا آنمز بلن تن خوشال بودشقا وقتمز ادول کنسون
3: اپا سیز سلو اوینگان وقت دا من سرکه اپ قویای
2: Өйдікілі білін, қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл кәсін.
1: Дада, ана, біз келді оқ.
5: Бұа, мұма.
2: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзіт қанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
6: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз еғырлықымыздың 140%-тегі тән кәйгідек бесім күчірайды.
7: Aşqazımızın qınılığı 3 mm-dən 5 mm-qəcə. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsçil kimiydi.
8: Bədənimizdə nəçə trilyon hüceyrə var. Otur hesabda sekundğa 3 milyon qıtım parçalanıdı.
9: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçilik göstərdi.
2: Birər işləni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
6: Әмі әрзейді. Үзәл чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчық қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
2: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
10: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бейжер олды, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
9: Мен талам, мені, секунд үшінділі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
11: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішчеден қақуды.
9: Мұқапат полы тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атыды.
6: 90 жылады тұғылған 3.10% кішінің инаветтік қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
9: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
2: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы төзіп, едіраки істимал адетіні етілдірім. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
12: 广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。第四讲：天下秩序与华夏共同体演进。夏商周时期，早在先秦时期，我国就逐渐形成了以炎黄华夏为凝聚核心。 五方之民

Әсөйімі тұсыла программымызын дауынлаштыру батымыз. Муаббетті әшіндап бір татлық тұйғу ба? О, болсы мұ? О, сіздің еніңізді тұрсы мұ? Тоқтымай ұны сеғініз. Еніңізді тұрсы мұ? Тоқтымай ұныңыздың әнсірейсіз. О, амырақ тамақланы егеніңізді ұның қысынысыз. Келер кетім чоқым ұның білен білігейсіз. Гүзел жайлағы бағыныңызда келер кетім чоқым ұны епкелісіз. Barcha güzelliklerden onun bilen tan bahirlensem ken deysiz. Barcha romantik tuyğunun muhabbetinle bilen billi buluşunu ümit kılsız. Belki bana bula hakiki muhabbetin misali boz gerek. Bana şunda hakiki muhabbet hemimizden itiraf kılışıga, əslişimizge, medilişimizge ersiydi. Barcha dostlarımızga şunda hakiki çin muhabbetin yar buluşunu ümit kılımız. Güzel muhabbetlik nakşilerimiz huzurunla da.

Езігілікке ез назартының муавын назыры Вей Кочаң мұндақ деді. Біз бұғдай еғіш мәзгілді езігілік машиналары байлықыны бір тұтас пилалап орынлаштырып, аварайы жәттің әм түрткі болышыны күчәйтіп, машинды еғіштің сұпәт өткілі, құрттыш, қақлаш өткілі, апәттің мұдапи еліниш тізгілләш өткіліні чын егіліп, бұғдайының еғівелешкі тегешліклеріне толық еғішқа хақиқи капалатты қылып, оңышсы шарайтта хосылыны ашырып, молосыл елешіне ішқа ашырдық. Бартал урухтын итиз эрик бешигиче, андын чоң дөлет ашлык амбрыгыча, язлык ашлыктын молосул элеш дөлтимиздин езегилик универсал ишлеп чыгарыш иктидарынын өскөнлүгүн намаян кылды. Шундайла мураккеп, кескин халкыра вазиятке такабыл туруш, иктисадтын мукумлук асасты жакшылынышын илгири сүрүш 15-5 жылны жакшы башлашка күчлүк тирек болду.

0: Тоңлатқыда сақланған емекләні істемал қығанда бұл нұқтылағы дейқат қылың. Мұхберіміз Нозгел Емір бұ ақты қабар береді.
1: Яз пәсілді ауа сық, тоңлатқының ішілтіліш ниспіті юқыры. Бұ уақытта түрлік бактериялардың юқымнышымы көп 101 мәзгілі кірді. Пақат жемәктіне толық қыздырғандыла юқымныштан сақланғылы болды. Бимар Лива Пенди көп еліліқ лимфа өзімісі бимары болып, еқында өзімі қайт қозғылып, шехі докторханыста еңі бір нөветтік давалынышты қыбыл қылышқы башлыған. Радиакселік давалыш ақылышып, түрлік көрсәт күшті пәсәйген босымы, лекен иммунит күші еңілі түвен сәвиеді боғашқа юқымныштын сақынышқы тоғыр келетті. Докторхан етқан мәзгілді айлы әзалыры тоңлатқыда сақланған нәшіптін бірін епкіліп, постын сөйп болған дейкен оныңы егізген. Нәшіптіні еп ұзын өтмәй Лио әпендінің ішті сөріліп, қорысқа ағыршық башылған. Ішкі күндейкен оның қызытмысы өріліп, соғықтың қорқышта кеселік аламәттір көрілген. Арқылын еперілген қан тәкшіріш нәтиесі кішін айран қалдырған. Ойлымыға еден Лио әпенде тақ ядролық листер бактериясын жұқылынып қалған. Доктор тұнышырып мұндақ деді. Төән температурлық мұйтта бұл бактерия көп мұқтарды көпейді. Шуңа тоңлатқу қатылы депмат олды. Бұл бір қыл үйжәрі ішедеке паразит кеселік пайда қоғычы бактерия. Дезинфекция қылышқа бәрдашық берәлейді. Оның білән юқымынып үліш ниспіте 13%-тен 34% кіші болды. Юқымыныш вә үлішіні кәтіріп шықырыш ниспіте башқа емектік мәнбәлі кеселік қозғатқышы бактериялардың қилі юқыры. Дүния сәйе тәшкілаты ер шарыдегі 4 чон емектік мәнбәлі кеселік қозғатқышы бактериялардың бірі деп бекіткен. Лива әпенде әмділі бір қытымлық радиакселік давалаңғашқа әсілділа иммунит күші түвән еді. Нәтижеде кеселік әхвалі тізтірек қылып, қайт-қайт қызып, ялуғыныш көрсәт күші вә түмір ағысылы көрінәлік өрләп, қан көрсәт күшілерің нәтижесі тізден ямалыныш қарап үзденген. Бәқтікі ярыша жидді құтқызыш арқылық Лива әпендінің қызытмісі найты тізла контрол қылынған. Кеселік әхвалі яқшылынып, қатардың құтылған. Иммунит күші төен кішілі қатерлік кішілі топы болып, асалла листер бактериясын юқылып қалды. Листер бактериясы шәртті кеселік пайда қоғычы бактерия кірді. Бұлғанға емекілі арқылық, әзім қылыш жолы, көз, зәқімленген тері вә шылық пәрді арқылық адам бәрініге кіріп, юқылыныш пайда қылды. Листер бактериясы кәтіріп шығарған зәрініш көпінші яз вә көз пәсілді көп үз берді. Мұтәқасы әтініштіріп мұндақ деді. Сағлам құрамы еткелі үшін етқанда листер бактериясының кеселік пайда қылыш күші чәклік. Өсімі, әза күтчіріш, диабет кесілі, созымын кесәлікілі, ұзақ мұдда даваланғалыларының әмісі асан юқымдыған кішті топығы кірді. Адетті листер бактериясы білен бұлғанған емекләні еп 3 күнден 70 күн күтчі, ішті сүріліш, көңілі елішеш, құсыш, қызыш, баш ағырыш, мұскул ағырыш қаталық аламетті көрілді. Иммунит күші төәрек кішілі үшін етқанда листер бактериясы интайын қатарлық. Бұлыпмы өсімі бимарларының тіні әсілділі ажыз боғашқа, әгер вақты даваланмыса, үдіш неспітіні адеттіке іссүріш толғақ білен сіліш тұрғылы болмайды. Еңі толған буақла, яшанғалла, амылдар аялла қатарлық алайды кішілі топи. Тоңлатқыдыке суық емекләні амалба бейуаста істімал қымасын керек. Мұтәқасының әскәртішіше бұл қыл кеселік бактериясы юқыр температурға бәрдашық берәлмейді кән. Шуңа ештің бұрын жемәкілікіне тұлық қыздырыш керек кән. 70-тен юқыр температурда 5 мұт қыздырылса, листер бактериясыны өлтіргілі болды кән. Ондақта қайсы емекілікілі асан болғынды. Бірінші түрі, көкіріп қалдыған даллық зіраәтілі болып, күріш, терік, көміқұнақ, пұрча қатарлық крахмал мұқтар юқыры даллық зіраәтілін өзі шығалды. Шекенші түрі, көкіріп қалған қасың вә қаттық постық мейвілі. Чүнке қасың вә оның қаттық постық мейвісі де май мол. Оның үстіге серік, әчітқу, зәмбұрғы яғды ереді. Шуңа ұла асан серік, әчітма, зәмбұрғдың юқымланды. Үшінші, яғаштың ясалған дүйше, яғаш чока. Дүйше вә чокада жемәкілік қалдығы болды. Әгер ішәткенде екен жайда тазанмыса, яке нәм, қараңғы бұлыңда ұзын уақыт қойып қойғанда асалы көкіріп қалды. Бәзілі тоңлатқының температурасы қанша төмен болса, шүнші яқшы. Бактерияның көпейі сүрітімі шүнші асты болды деп қарайды. Әмілетте тоңлатқының температурасы қанша төмен болса, шүнші яқшы болды дегілі болмайды. Жемәкілік материалдарға асасын таңшаш керек. Айылды шылтылған тоңлатқының адеттеке бекітілген температурасы суық сақлаш 4 градус, тоңылтыш 0-дің төмен 18 градус болса муапық болды. Нұрғын кішілі тоңлатқыны әмегі қадыр сақлаш сандығы. Бұлыпмы тоңылтып сақлағанда әмін әрісін ұзын уақыт сақлашқы болды. Сүпті өзгіріп қанмайды деп қарайды. Нұрғын айылада жемәкілікті тоңлатқыда 20 ел, әтті 1 ел тоңылтылған әкфалам аз емес. Яны нұрғын кішілі тоңлатқыны лық толдырып қойшын яқшы көрді. Жемәкіліктің вақыт өтіп кесімі ташу өтішке көзі қимай тоңылтып қойсамла вақыт өтіп кетмейді деп қарайды. Әмілетті жемәкілікті тоңылтып сақлағандымы бұзылып қылыш қаупі ба? Төен температурда герче микро жалықланың өсіші вай көпейшіні тізгілеш ролыны ойнамысы му, лекен микроорганизмланы үзіл кесіл өлтірәмейді. Шуңа төен температурда нұрғын микро жалықла енла аста үсәлейді. Әгер емеклік кеселік пайда қоғычы микроорганизмла тәріпідін болғанса, уақытның ұзыршыға әгішіп, зәр енла баған сұр көпейді. Шуңа емекліклі ұзын мәзгіл тоңылтылған мойытта сақлаш тор кегенде 3 айда еппіліш керек. Суық сақлыған шарайытты му, яқшы орап, еңі сақлаш қалтысығы сіліп көйш керек. Ені бір дейқат қылышты ishik nuqta ishib qalgan tomoqni to'ngatquda saqlash, cho'ng uchchay tayoqchi bakteriyasi, seriq uzumsiman sharchi bakteriyasi, salmonella bakteriyasi, lister bakteriyasi qatorliq bakteriya mikroorganizmlar ko'plab ko'paygandan keyin kishilar tomonidan iste'mol qilinsa, qorsoq og'rish, ich surish, ko'ngli ilishish, qusish qatorliq kasallik alomatlarini keltirib chiqardi. Garchi ishib qalgan tomoq qorumlar pishirish jarayonida yuqori temperaturada dezinfeksiya qilingan bo'lsa-mu, lekin yana bir qitim iste'mol qilishdan burun yanni qizdirib, o'rda pishirib, qaynatish, isitish kerak. Ашқан тамақны тәкірақ қыздырыш қытым саны бір қытымдың ішіп кетмес.

0: yükseldirip, işqi orlaşqa türtkü boluş iktidarını küçəb aşırıp, özgəcə əvzəl zamanıvi kəsb sistemisi bərbaqlışını tez edib, yuqarı süpətlik tərəqiyyatqa teyxmu yaxşı tirək boluş gerek. Yığında başqa işlərmü muhakimə qilindi.
1: Stansımız xəbəri. Abdanum rayon yıqında 2026-cı illik алдыңғы ішкі түркімді талланған пән техника типідегі отыр кіші қарханлар тізімлікіне илан қылды. Еңлық яртыш ұқтыдары кәуділік, өз бейтілі шеошырын кіші көрінерлік болған 1164 қархана бұл тізімліктің орын алды. Шинжаңның шимейі ерім айдың кейін көпләп базарғы селініду. Үрім шәхри ғырвейді еңі бет сақлаш пән техникісі чәклік шіркеті еңідің тәтқи қылып яратқан мәқсус еңі бет сақлаш мәқсулаты қашқар илі қатарлық жайларғы сетілді. Қархана бұлтыр еңі бет сақлаш тәгілікі, еңі бет сақлаш қалтысы қатарлық мәқсулатларының дәрежесіні өстіріп, автоматик ішләп чықырыш линиясы кіргізіп, үнәр сәнітіні әлалаштырды. Бұл бір үріш техника асасыда алкен сөміргіш ішләп чықырыш өткіліге ноқтылық ұжым қылды. Шеркетнің тәтқиқіліп яртыш бөлімінің башлықы Ваң Ши Шән мұқпырға алкен сөміргіш бұл мәқсулатның мейуе көктатларыны сақлаш вә тошыш жәрияңда қойып бәрген етеліні өнімлік сөмірдіғалықы әм парчылы алайдығалықыны етіп ұнақ деді. Бұл молекула әлгеке ажырлып шыққан алкенне физикалық ұсылда тез сөмірі парчылайды. Бұның асаслықы бұзылышының кейчіктіріш ролы ба. Пән техника типідегі отыр кіші қарханы бұлыш, қарханының даңқыны шықырыплы қалмай, техмі мұхиме қарханыны әқиқи мәдәтке еріштұрды. Қарханылар тәтқи қылып ярчы қыражытыны қошып есаплап, бажыны тоғырлап шықырып етеш. Зиянны есапқы өткәш мұддетіне 10 илғы ұзарчы қатарлық баж етібары сиястыдың бәхірмен болыплы қалмай, инавәк қарз, білімілік оқуқи рәнілік қарзы қатарлық пұл мамылы мәдетіге еріш әлайды. Бұл қарханыларының пән техника типідегі отыр кіші қарханыдың кәсби, төжіпілік, өзгеце еңінші қарханыға, андың үйқыры еңі техникалық қарханыға қарап тез тәрәқи қылышығы түрткі болуды. Үрім шәхри ғырвиді еңі бет сақлаш пән техникісі чәклік шіркеті үзім вә мейві көктатларыны еңі бет сақлаш техникісіне тәтқи қылып ярытыш. Мәқсулат ішләп чықырыш вә сетіш білін мәқсус шоғылыныдыған дөләтнің юқыры еңі техникалық қарханысы. Шындақла Аптоным райондегі кәсби, төжіпілік, өзгеце, еңінші қарханы вә еңілік ярытыш типедегі отыра кичік қарханы. Шеркетнің баш мудыры Ваң Чейли мұныларын білдірді. Пән тәтқиқатты еңілік ярытыш арқылық базарда текім рекабет күшіге егі болышыны өміт қылымыз. Бұл ел сетіш сомымыздың 13% көбейішіні мөлшерілдіқ. 2025 жылы Шинжаңда еңі материал, еңі энергия, биотипи дөрігерлік, заманыви езігілік қатарлық сахаларыны қаплыған 3560 қарқана пән техника типідегі отыр кіші қарқаны тізімлікегі кіріш салайтыге ерішті. Аптоным район бұл ел 3-4 түркім бағалаш қызметіні тәшкілләп, еңілік ярчы коллектіпіне сәжіл зорай ішіні пилалыды.
0: Станциямыз қәвірі. Нөвәтті Шинжан Еврғол 750 киловолтлық тоқ еткізуш бесім өзгертіш құрылышының топа, таш, асасы кәвді құрылышы ұмым юзлік пүтіп, электр үскінілеріні орнатышының ашқұшлық басқұшыға керді. Еврғол 750 киловолтлық тоқ еткізуш бесім өзгертіш құрылышының ұмымы сейлінмізі тәқменен 1 миллиард 100 миллион юан. Дөлет электр тори Шинжан электр энергия чәклік шіркті құрылыш шөбі шіркті құрылышны үстігі алған. Бұ түрді 2025-й елі 11-й айда құрылыш башланып, 8 айдың көпірек құрылыш қылыш арқылық көрінерлік ілгірләш қолғы кәлтірілді. Шинжан Токиет Гүзөш Бесім Өзгертіш Чәклік Шерікті Еврғол 750 киловолтлық трансформатор пункті еңі құрылыш түрі бөлімінің муавын баш директорі Джоу Шау Чиан әхвал тонуштырып мұндақтыры. Нөвәтті құрылышының 42%-ні тамамладық. Бұның ішіде топа таш құрылышының 72%-ні, электр үскінілері құрылышының 20%-ні пүттірдіқ. Топа таш құрылышының асасы кәвді құрылышыны тамамладық. Нөвәтті пункет ішіріке кабел еріқтісі құрылышыны азаслық ішләватымыз. Құрылыш тамамланғандың кейін бір қысым мәйдаларыны түзләйміз.

0: берішке вақтыңыз шыққан ма?
1: Мен жығылыстым, қайтқан екен қыптер ая.
2: Атаның білен бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
0: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
3: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі демегейдім.
4: Ата-анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
2: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
5: Апа, сіз сұлы ойындыға вақтыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
1: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
4: Дада, ана, біз кәлдіқ.

قلش روینی زورکش بلن اوج آلدروب بر نیت اتباقلشب باطرلوک بلن کرش قلب ایلگرلش یولدی که بارلق خینچلق و خوب خطرن قطی ینب جنگوچه سوسیالزم دی چنگتروش و اون رواجلندروشنن ینه تیخم زور غلبسنی ازلوکسز قولغ کلتروش گرک یولداشلا دوستلا Намыратлықтын құтылдырыш өткілігі хожым қылыш чыңының омым үзілігі қалбісі партиямыздың халықны іштіпақлаштырып вән етекләп, гүзел тұрмыш яртыш, ортақ бейішні ішқа ашырыш yolда чоң бір пұқтық әдем ташлығалықыдың дейрек береді. Шының білен білі, намыратлықтын құтылып қалпақны чөріп ташлығалықымыз ақырқы нұқты әмес. Бәлкі еңі тұрмыш, еңі күрешнің башылыныш нұқтысы. Тарақият таңпон болмаслық, етерлік болмаслық мәсілісіні хәл қылыш. Шәр езла, райуланың тарақият пәрқіні кішкілтіш. Адамның әтраплық етеліші вә пүткіл халықның ортақ бейішіні ішқа шұрышта, елі әм вәзіпі еғір, ел ерақ. Бізнің мәғрорынып қанаатын ішке, бош ішіп кетіп арам елвалай дейішке ешқандақ асасымыз йоқ. Жәзмен вәзіеттін пайдылынып үлгірләп, ғайрат үстіге ғайрат қылып, давамлық күреш қылышымыз шарт. Ғалбіні қолығы кәлтүріш тәс әмәс, оны сыжыл сақлаш тәс. Біз намыратықтың құтылдырыш өткілігі хожым қылыш нәтижелеріні мұстәкемләш вә кеңайтішіне, езі кәнітләні гүллендіріш білән үнімлік жепсылаштырыш қызметлеріні әкіқи яқшы ішіліп, намыратықтың құтылдырыш асасыны текімі пұқтылышымыз. Өнімені текімі имканиетлік сыжыл қылышымыз керек. Асалла қайты намыратлышып кетедіған ахалының күзітішіні күчейтіп, балдыр байқаш, балдыр арлышыш, балдыр яр үйлек болыш керек. Намыратлықтың құтылған райыладығы кәсіпләні ұзақ чейтілдіріп вә қоллап, ұланың ішкі имканиетлік сыжыл тарақиятыны үлгірі сүріш керек. Көчіріп елінген намырат аммыға давамлық яр үйлек болыш қызметін яқш ішіліп, ішкі орылышыны көп елла арқылық үлгірі сүріп, жәмиет баш құрышыны күчейтіп, ұланың жәмиет сыңып кірішіні үлгірі сүріш керек. Намыратықтың құтылған найелеге бір мәзгіл давамлық яр үйлек болып, өткінші мәзгіл бәлгіліп, асаслық яр үйлек болыш сиясының омуми жәттің мұқым болышыны сақлаш керек. Кәнітке бірінші шуджи вә қызмет әтірті әвәттіш. Шәрқы райын білән ғәрбі райын әмкарлышыш. Нешаллық ярдан беріш. Жәмиет яр үйлек болыш қатарлық түзімләді чыңтұрыш вә ұланы мүкәммәләштіріш. Әмді вәзіет вә вәзіпләнің өзгірішігі асасен мүкәммәләштіріп беріш керек. Партия Мәркізі Комитеті намыратықтың құтылдырыш нәтижелерін мұстәккемләш бойынша кейінгі бағалаш қызметіні муапық пәйті тәшкілләп қанат ейдіріп, әр дәрежелік партия комитетлері вә халық өкіметлерінің намыратықтың құтылдырыш өткілігі хожым қылыш нәтижелеріні мұстәккемләш мәсулетін чыңытып вә пұқтылап, көлемлік қайды намыратышып кетмәслік төвән чекіні қәтті сақлашыны қарар қылды. Езі кәнітләні гүлләндіріш, Жұңқа әмелетінің ұлық гүлінішіні әмәлгі ашырышты ке бір түрлік зор вәзіпі. Мәуқәні еңі тәрәқият басқұчығы қойыш, еңі тәрәқият идеясын ұзычылаштырыш, еңі тәрәқият әндейісіні бәрпа қылыш еліп келген еңі вәзіет, оттыры қойған еңі тәләпләні чөрдәп, езігілі ке еза, деққалла мәсілісіні яқшы әл қылышыны, бүтін партия қызметі де әң мойым орынғы қойышты чыңтырып, Езігіліке езланы алдын раважландырышты чыңтұрып, езі кәнітләні гүллендірішінің жонгоча социализм елді меніп, шәр езла, райуланың тарақият пәрқіні дауымлық кішкілтіп, төвән кірімлік ахалыны вә анч тарақи тапмаған райуланы тарақият нәтижелердің ортақ бәріліндіріп, ұланы замани вилаштырыш мұсапісі де сәптін түшіріп қоймаслық, етіштіру виліш керек. Езі кәнітләні гүллендіріш стратегиясыны ұмымызлік yolu қойышының чонқырлығы, кәңлікі, қиылығы, намыратлықтың құтылдырыш өткілігі ұжым қылыштың келішмайды. Оныңғы дайыр сиясет сестімізі, қызмет сестімізі, түзім сестімізіні мүкәммәләштіріп, теғімі күшілік тәдбір қолынып,
техімі құдіратлы күш топлап, езігілікі езланы заманы үйләштүріш қадымыны тезілтіп, езі игілікінің юқыр сүпәтлік, юқыр өнімлік болышы. Езі кәнітләнің яшашқа вә ішләшкі бап келедіған болышы. Деққалланың бай-бай ашат болышын үлгірі сүріш керек. Социалистік заманы үйләшқан дөләтіні өмімізлік құрыш еңі сәпірді, біз жәзмен пүткіл халықның ортақ бейшіні үлгірі сүрішіні техімі мойым орынғы қойып, ішіні пұқты қылып, ұзақчы бошашмай тұрышып, мұшын нишанны көзләп техімі ақтып, әмәлі тұрышчалық көрістіп, адамның әтраплық етіліші вә жәмиетнің өмімізлік тәрәкі қылышын үлгірі сүріп, халық аммысының әріш тұйғысы, бәқ тұйғысы, бейхәттәрлік тұйғысыны техімі толық, техімі қапалетлік, техімі имканиетлік сыжыл қылышымыз керек. Йолдашла, досла, өтмішні әсілсәк, біз Джонхуа мілітіні нәтчі мін ел қинап келген мұтләк намыратлық мәсілісіні әл қылышта ұлық тарихи муапықетләні қолғы кәлтіріп, инсаниетнің намыратланы азайтыш тарихы да мөжөз яраттық. Кәлгісігін әзәр салсақ, біз социалистік заманы үйләшқан дөләтіні өмімізлік құрыштың ибарет тарихи ұлығвар арзуымыз үшін күрәш қылаватымыз. Сәпәр ұзын. Күрәш қылмақтың башқы чары йоқ. Пүтін партия, пүтін мәмлекеттікі һәр милләт халқы партия мәркізі комитетінің әтрапығы техіміз іш ұйышып, ішенч ирадыны чыңытып, мәңгі бошашмайдыған рой халет вә тоқтымай ілгірлейдіған күрәшчан қияпет білән әқиқи тұтып әмәлі ішлеп, баш чөкіріп, жапағы чыдап ішлеп, ішкінші юзилық күрәш нишанын ішқа ашырыш жолы да батыраны ілгірлішіміз керек. Hürmetli radyo dinleyiciler. Biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılın 2. ayının 25. günü memleketlik namaratlıktan kurtuluş ötkülüğü hücum kılış boyunca hulasılaş, takdirleş yığında kılgan sözünü anlattık.

Қысаның яды да болғандай, біз бұл бір қанчы күлік программдарымызда Юсіп Илинің Қарвай намлық хикайысының алдын қысындыны аңлатқан тұқ. О, Қарвай не жүттіріп қойды? Юрекеге мәлхан болу атқан бір мұхаббәт не жүттіріп қойды? Шының денкен оның күлірі Қарвайны ойлаш білән, имкан ба вақыт шықырып, оны іздәш білән өті ататты. Күлі айла өті ататты. О, яныла Қарвайны іздәп ататты. Тегі толық теге етіп ұламыған сөйгін мәнзілерін іздәш сәбірді, о, теңір қап үрмәкті еді. Әмі Қарвайдың елі ғачы ұқчыр еқ еді. Әмі тұйықсыз там қошынысы оныңға бір мүшікнің ұқчырын ет көзді. Ондақта, о мүшік растылы Қарвай шымыды. Қарвай зады нәкеткенді. Бұла қызықсаңла, дегі таңла давамлық бүгінгі радио жорны программызға орлаштырылған Юсіп Илинің Қарвай намлық хикайысының давамыды болсын.

Мен бовайның нәмделген көзләрне қадақ басқан йоған қолыр білен сүртіп атқалықы қарап тұрды. О, анчы ерақ болмаған едеке кәске шәпақ нұрыда санақсыз алтын талаладек жұланып тұрған тоғырақ топы қарап тұрады. Шәмісан мәйлі, кейін оның қауыған ауазыны ашу тоғырақта мұшы паянсыз жан қалды. Кечілері, өмісің әтрапыда дайым дегідек аңлайдыған боп қалдым дейсі,

растаймын. Мен біздің анча ирақ болмаған жайдеке көрім сәлікті, қояшының адақы нұрада сарғыш ранды талынып тұрған тоғырақ топы қарыдым. Маңы елігі қары мүшеке ұлыққан жайғы бер бақын келу атыды, ә? Бопты, көңің қамысын. Амырақ мүшегіңіне шу я тип оламсан дейхей. Мен бойға әгішім алдым. Қомсаңғы топа аяқ астымызда шырықлығандек тебіш беретті. Янтақ елғылы арыстың партлы қылып яу тошқалла чықып келетті де, ені дәм ішчілі көзің ғайып болады. Кәсден чүклі кәшке шәпәқ нұрғы чөмілгенеке, башларыны көтіріп, бізге хаңлықып текіліп қарайды. Тоғырақлық қо етіп келдіқ. Анчы егіз омыған зумчек-зумчек қомбархалыры, не әсірлі әкі уақ болған қейрі тоғырақла, дә оланың адам патқыдай чоңлықтыке кавақылы. Қейрі елғыланың түрлік шәкелді кіріп қалған әйгірі бөгірі елдізлері кіші қалбеге қоқынышының қуа сайысыны башлайды. Біз тоғырақлықта қейлі ұзақ айнып үрдіқ. Қалбімді қуа бір үміт әләңліп тұрады. Құдды, ома қарвейім тұйықсызлы ашу бархала кейіндің, ашу тоғырақ кавақлары ішідің маңа қарап миялап келдігіндек, көңілім бір нәсігі үмітініп тұрады. Неміш қыдур, ауазымны қойып етіп бақырғым, әң мұхаббәтік неда білән қарвайны чақырғым келді. Мен дәсіліп төвен ауазда, кейін бүтін ауазымны қойып беріп бақырдым. Қарвай! Қарвай! Чеке ұқ жаңғал маңы жүр болғандек, әк сада қайтырмақты еді. Мен қарвайны тапамыдым. Лекен неміш қыкен шынондың бойын, ташқа еріс мәлігім бағанчы артып бады. Гияқ таш, шамал дейші, қаш таш, лай таш, еқық, чәш, яқұт, қомлық әтіргіл. Ташланың түріне санап болыш мүмкен мұ. Ташқа айланған қадими хайваланың сөңәкілері, ташқа айланған қарғай ұрықты. Деңіз жалықтыры қарып, тәбиетнің сырлықтығы ғайран әс болысы. Шоңлашқымы, өйім, өзім алайды яқтырып қалған түрлік ташлабынан зіннәт тапқан еді. Әмәлиетті, таш қызғылықның көтірліші, тоқлықның, мәмұрчылықның, азайыштықның бәлгесі. Бір, нұраны дәвірді ешаватқан кішіләнің мадди тоқлықтың мәнуі ехтияш қарап өзінің елдекінің нишаны еді. Таш базарда елгі натуныш бұвайдың сейті баған мүшік сияқыдеке қаштеші бойымнымы телевизор шкафының үстігі қойып қойды. Бека болсамла оны сүртіп, майлап чықымын. Әр қарғынымда өзгече бір хозордың ділім яйрап, өзгече бір тойғудың сейхірініп қалымын. Натуныш бұвай адетке бұвай әместік. О қаштеші мұ адетке қаштеші әместік. Олаға қандақтыр бір сейхір, қандақтыр бір хекметке үшірінгандек, ғалиті қиялаға бетіп қалымын. Бұл күлләді пат-пат, ұзақ елі елгірей сынның қарвай ісімдік бір достың болғамы. Осыны ұнтия мақты деген сөзлі, бір кем маңы шиверлап атқандек, құлақ төмдері кәтмейдіған болуады. Ұзады кем? Біз әзәлдің көріш бақмыған ашу натоныш болай, менің қарвай ісімдік бір достымның болғалықын қандақ беледі. Оның даватқаны, менің ома қарвайым болмай мейді. Оның қарашылары немешкі шөнчі мейірлік, шөнчі сырлық. Немешқа о бұвайға шөнчі мейірім түшіп қалады. Мен іздаватқан қарвай, қарвайының үчірні бәген натоныш бұвай, яке қаинат маңа әдия қыған паян ек бір мұхаббәтнің мұштымчы үрікімдеке өзгече шәкелдеке жоласы мұды. Мұрәккеп, чегеш, жауапсыз, көрмін суалла қаламны чырмап тұрады. Демісімі еқіннің бұян немеш құдыр қиялырым бағанчы ауып, әсімлі іште кіріп келіп ататтым. Құдды, мәу бір нәсімені асты-асты бағырғы татып атқандек. Мән тұнжы яқшы көйен қыз, балықымның ұзналыр қалған қолы мәхәлімдің ибарат, мән тұнжы көйен дұния. Маға сөйгінің немілігіні тұнжы хес қылдырған ашу мекірбан кішілі. Мән тұнжы чөміліп ойнаған ашу ойнақ еқылла. Мән іздаватқан қарвайының мұхаббетедімі чоңқұр ең бір сөйгін мәнсілі.

Аялым енімді татлықыны пұшылдап ұқылап атады. Оян өрліп, боян өрліп, ұзатлы ұқылаймадым. Ойқым қашқан еді. Чарақнымы яқмастын мейманханы өйге чықып, сафағы өзімді ташылды. Терезінің чуаққан айның сүзік нұры өй ішіні ғуай өртіп тұрады. Ручевін ай нұрды сәңгерен қанаттардың сұс нұр тарқатқан ече, терезі әйнеклерге өзін ұрып, кезілдап күчіп үйретті. Құтты, құраштырым ойын жоқ өйінің пачылырды, пач-пача өзік-өзік қиялла қайнымығы чөкіп келіп ататтым. Тойықсыз көз алдым нәп бақылып, бір көкіш нұр ялтырап өткенде қалды. Шотап, таш базарды кехелі қынна тоныш бұл ойының көздің ялтырап өткен көкіш нұр ядымғы еткендек болды. Нә қадар оқшайды, ға? Мән сәкешке башылды. Көкіш нұр дәқиқчіде, яны ялтырап өткенде, мені сөрбейс шықы башылды. Бірақ, нем үшіндір қызықшым, қоқынышымны бейсіп кеті ататты. Бұл нұр, үшінші қетім ялтырғанда, зор жүрәт білән өзімі бейсіп еліп, нұр чыққан чайғы еқылап бады. Дәл шу чағдыла, бұл нұрның телевизор ішкәуі үстей қойып қойылған еліғе қарырағындек мүшік сыман қаштеші бойымдың тараватқалықыны жәсімләштірдім. Көкіш нұр, яны бір қетім ялтырап өткенде, еніқ көдім. Бұл нұр, дәл мүшік сыман таш ойымының бір жүп көзінің ялтырап чықып ататты. Бүтін бәлінім қоқыныштың тоқсы қуәткендек сейқырап кетті. Қолырым тоқтымастың тітіріп тұратты. Чырақны яқмақчы болдым, ю? Мені елгеге алған оттай қызықшының тұр

тоқтама айтауыр, ені бұл нетімді неніп қалды. Таш оймының көзі ені орышқы басылды. Дөптігілік, мондай қара, шу қадар мехірлік. Қаруай, бұл қаруайның көз әмәс мұ? Нәқ шу, нәқ оның көзі. Бұзады оңы мұ, түшім мұ, яки мәндіке қиялы тойғы мұ? Бәлкім, бұл қиял жандылымдікі армалы қиялырымды. Бәлкім, іздай сәпірімдікі ұзақтың чарчыған нервілерімнің түш дүниясы арқылық қайты зағайылын ішіді. Бәлкім, реалықның маңа бәген башқычы шекелдеке соғысыды. Көзірімні оғылып етіп, ташқы қайты қарғынымда, әмді о көзілі мән таш базарды ұшыратқан еліқі натоныш бұвайының көзігі оқшап келіп ататты. Мехерлік, яшан құрап тұрған, кірпіклерінің қарау басқа. Мән ықтиярсыз ташны қолымға еліп, дерез алдығы бады. Бармақтарымға сық бір еқін тарыған дәк, бір үрек жүпләшкен алқаларым арыста гөпілдәп соқылып атқанда қылатты. Айның пағыз, сүзік нұры ташқа түшкенде, күшлік бір нұр еқіні өйіне, бері сәрдерге бүткіл дүнияны еуртыр атқанда қылды. Тосқынсыз бір хаяжалы тітіректен бүткіл бұжудың мәсік әлі. Мен ешқадыр мәңзінді бойлап еқіп атқан көз яштарамға еге боламайлы қалды. Тойықсылы үзбәген бұл ғалиді еш, мені наайты ұзақ дауымлашқан сүт ойқыдан ойғатқан да қалатты. Мән ақыры әмінің теге еткендек болды. Мән әмігі ерішкендек, үздеген нәстерімнің әмісін деп оған да қалатты. Әс, мән үздеген қарвай, қарвайының күчірін еліп кеген, яқ, оны башқа бір шекелді маң әдия қыған елі қырнату мүш бұлай. Үйімдекі, яқ, алқаларым арасыдекі құтты нұсқыланған қарвай сияқыдекі есіл қаштеші. Шу тапта, о маңы адеттеке қаштеші әміз бір әңгіштер. Ирак қадымны қазырғы ұлығычы заман макан қасырлардың халқып өтіп, рештеләне рештеләге чатқычы нұрдың бүткен бейбаға күйәрдік. Еліқі натоныш бұвайның маңы еліп кәйін мұ, мән іздәп үрген қарвайның мұхабетілі әміз, бәлкі мұшы бей баян жоң қазымында замандың заманғы үзілмей долпылап еқіп тұрған мехер дәриястәк тұйылмақты еді.

Сөйлік достла, программамызды дамлаштыру ватымыз. Бір яш егет қасеті вағылы беріпті. Дуканға кәгенден кен қолуға қалыған бір қачын еліп, башқы қачыла білен еңгіл тегеш тұрып беқіпті. Қачы білен қачы тегеші білен бом әм арлаш авазда аңыныпті. О, үмісізленген алда 5-ін чайқап тұрып, башқы қачыланым сынап беқішкі башлатты. Шу тарихыда дукандеке әмі қачыланы сынап бопты. Бірақ, көңілдеке дәк бірі қачы шықмапты. Әтті дукан қожайыны өз көңілді әң нәпістеп қарған қачынымы сынап көйгенден кен, әпсіланған алды қойып-қойыпты. Қожайының ішті сықылып ой егеттен, сіздің бұл қачын тұтып еліп, башқы қачыла білен өзіра тегіштіріп еқішіңіздің сәбәбі неме деп сорапты. Егет, бұл ұсынны маңы бір адам деп бәген, қачталлаш тіксер, яны бір қачы білен, яны бір қачыны өзіра еңгіл тегіштіргенде, сүзік әм жаранлық ауаз шыққынның яқшы қачы болдығалдықыны түшендіріпті. Құжайын бұл кептен аңлап бір нәсін түшенгендек болды. Қолығы бір қачыны еліп, бұл яшы кет күшініпті, әмді күліп тұрып, «Дегет, бұл қачыны еліп сынап беккен, сізнің көңіліңіздікі де қачығы еріше әлейдіғалдықыңызға қапалет бер әлеймен» депті. Дегет, бір ішініп, бір ішенмей, Құжайынның дегені бұл ішіш көріпті. Ғалет еш, о қолық еліп, өзіра тегештірген, әр бір қачыдын сүзік, жаранлық ауаз шықыпті. О бұл ішінің теге етенмей, Құжайындың сорапты. Құжайын күліп тұрып, қайдысы бәкмі мұрекеп емес. Сіздің бешеді қолыңызды көтіріп ағыныңыз сүспәсіз қача. Сіздің бұл қачыны көтіріп, қайсы қачы білен тегіштірсіңіз, оқшашлы арлашма авазла шықыды. Сіз бір яқшы қачы аммақшы болсыңыз, ұндақты чоқым өзіңіздің қолыдекі қачының сүспәтлік болышығы қапалетлік қылышыңыз керек деп түшендіріпті. Бәрі, бұның мәнісі немі деген чоң құрай? Бір адамның қалбі әні шу қачыға оқшайды. Қачыға ақ көңілік, ішен, чекен қорсақлық, сәмимелік, жұндақлы ясалмылық, іштарлық, әсет, шәқсиетчілік қачыланған болды. Әгер де сіз сүпәсіз тәрәпләні бұл қачығылық қачылап шықып, башқыланың қалбі білен ұшыраштырсыңыз, әлбетті арлашма авазла шықыды. Шының үшін авал қачыдекі сүпәсіз арлашмаларын шықырып ташылап, андын башқыланың қалбі білен күліп тұрып ұшырасыңыз, сіз ерішмекші болған сүзік жаранлық авазын аңлай алайсыз. Кенемісе, әхмиеттік мәзмұндың кен, үзәл көйлерімізді давамлық сілә үшін яңырдымыз.

Әсөйімлік тұсыла, программымызды алмаштыру атымыз. Әпсихологла мұшы мұхаббетті қыдыш қарған мұндақ бір құласы ба екен. Яны мұхаббетті айырылып кеткенден кейін қызла мұндақ инкасты болды екен. Бірінші қытым айырылып кеткенде, әжеп азапын атымен, көңілім бәк ағырды. Бұның йоқлықыға қандақ көнермен, әмді қандақ қылармен дейді екен. Икінші қытым айырылып кеткенде, көңілім ерім

сөйімі тұстап программымызды алмаштырып атымыз Аллау Атқаналы Астанысымызның үзілмәс мелодия программысы. Біз күнділік тұрмышымызда өз кейпиятымыздың яқшы болышыға тұрышшалық көз түштім башқы ене, кәсіпімізді, қызметімізді ұтық қазыныш үшін тоқтымасын ұздың алатымыз. Әмдікі дәмлерімізді біз әні шу қызмет үстілімізге езі біліш қытегелтік болған актив энергиелік сөзлеріні ғозырғылағы ұсынымыз. Еніқ болмаған кәлгіз үшін қайғырма. Пәкәт еніқ болған ғазыр үшін тұрышым. Өзіңіздің позицияңызды өзгерткенділа, андың кішілік аяттегі орныңызды мұ юқырлы талайсыз. Тапағытыңыздың азлықыдың ағырыныштың бұрын, тұрышып өзіңізді қымметке ерайдыған қылышыны үлгенім. Оқыш тарихи өтмішіңізді білдірді. Үлгеніш ұқтыдарыңыз кәлгісіңізге вәкелік қырылды. Ялғызлықы бәрдашық бері әлісіңіз, үзәл әтіні ярты алайсыз. Тұрышыдыған вақытта арам елешіні талымаң. Бәзі шылада үмітіні көйгенде андың дауымлаштырыш құбылмайды. Бәлке, қатты дауымлаштырғанда андың үмітіні көйгілі болуды. Бесім, әргіз мұ башқыланың сіздің бәкірек тұрышқын әмәз. Бәлке, сіздің нәтчесі лайақатлы кішіләнің дауымлық тұрышуатқалды қылымдыр. Сіз қылыватқан ішта вақтын чыма бақият қазынан бастықыңыз мүмкін. Лекен мәйісләнмәң, сіз етемедіңіз әмәз, бәлке елтіз татыватысыз. Мәйлі қандақ болышының қаттейін әзір тоқтымасын тұрыш керек, айатыны сөйіш керек, қенемізсе, гүзел күйлеріміз, давамлық сілеп үшін.

0: Bu işini kıladığan asaslık yardımcısı Graf Lidiya Hanım idi. Vekillerinin işi de o mütexessis idi. Vekillerini uğurlaştırış ve ulanın işlerine yetekçilik kılışta onun aldığı ötüdüğün yok idi. Bu işlerini tüketkendin kiyin Karenin adukat xat yazıp bu deloni özünün oyluğunu boyunca bir taraf kılışka kılç işkilenmeyi icazet verdi. Hem bu xetige Vronskiy'nin anlağı yazgan üç parça xetini mi koşup selip etti. Bu xetle Anna'nın koludun tartıp alğan yelikli kutudun çıkan xetle idi. Karenin kaytip gelmeslik hiyalı bilen öydün çıkıp ketkendin kiyin Adukat'nın keşiği yeni berip, özünün məqsidini onunğa etkan idi. Bolup mu özünün turmuşidiki bu meselini kağaz yüzüge çürüp alğandın beri, özünün muddasını teximi puxta oylığan ve onun əmelgi eşşiği bolğan şençi teximi küşeygen idi. Karenin Oblonskiy'nin jaranlıq avazını anlığan çağda, Adukat'ı yazgan xetinin ağzını yemle vatatdi. Oblonskiy sırt tutup Karenin'nin hizmetkarı bilen menin kelginimni onunğa haber kıl dep tirkişip atatdı. Kerek yok dep oyladı Karenin. Bu mu bir hesapta yaxşı boldı. Muş pırsatta sınlısının kağallarını onunğa eytip onunkige nemişki bamığınımını çöndürüp koy ben. Ona kırgızvet. Деп толыды, о қағаздарны йығыштырып, сомкысығы селіп әткенден кейін ішке қарап. Әне, ятақты екен ғой. Сен маған жалған айтыпсың. Облонскийнің өзіні ятаққа кіргізмей жатқан қызметкарға тоулап жатқан ауазы аңланды. Андан пальтосын салғач ятаққа кіріп келді. Сені тапқанымға толы мұқшалмен. Менің арзуым Oblonskiy toxtamay sözləb getdi. Mən üyünə baranmayman, dedi Karenin üri turğan peti suquq sözləb. Mehmanımı oltırışqı təklif qılmay. Karenin xotını bilən ajırış üstüdə turub atqaşqa, onun aksığa qızğın muamilə qılıb getməsliknin lazımlığını oylab, aşındaq suquq muamildə bolğan. Әмма оның ішідің қайнап тұрған қызғылық білен өзігі бұндақ достаны муамелі қылдығалықыны ойлап бақмаған еді. Облонскийнің чақнап тұрған көзлері йоғынап кетті. Немешкі бамай сән? Бұл сінің немі қығының? Деді у, әйрам болып французча. Яқ, сән бармен деп вәді қыған. Әміміз сінің келешіңі күтіп атымез. Саңа деп қояй. Арамыздыке тұққанчылық мұнасыбет үзіліш алдыды, тұрып атыды. Шоңа үйіңгі баранмайма.
1: Неме? Бұ неме дегенен? Неме үшін?
0: Арқ-арқыдың сорап кетті Облонскиy күліп тұрып.
2: Мен сенің сыңлың, яғни қотының білен ажырышылған болу аты мен. Мен...
0: Karenin'nin sözü tügümey turupla Oblonskiy ihtiyarsız tovlap ketti ve öri turalmay içtik orunduqtu oltırıp aldı.
2: Yok, Alexey Aleksandrovich, bu gepin bommidi,
0: dedi Oblonskiy üllük sözlep. Onun çırayda kan didarı kalmadı.
2: Rast şundaq.
1: Meni keçirgen, Әрқанда қыпмы бұ кепін кешенмеймен.
0: Каренин өзінің сөзінің өзі ойлыған дәк тәсір болмағалықыны ес қылып, енімі шкірләп түшендіріш үшін орындықты олдырды. Лекен о бұ ішіні қанчілік дәрежеді түшендірсін, қайна кісі білен болған мұнасыбетінің ені үлгір кедек сақлынып қалыдығалықыны мұ ойлады.
2: Шында, мән... Amalının yokudun acır işini talep kıldım. Men bir kız gep kılay. Alexey Aleksandrovich. Men senin dürüst niyetlik meşhur adam işkellikini bilemen.

Өй үйгісі қайтып келгенде саат 5-тін ешіп, бәзі мехманла келіп болған еді. О, өз білән тән келіп қалған Кознышев вән Пестох білән білі кіріп келді. О, үшкісі Облонуске дегендек Москва зиялыйларының асаслық вәкілдері болып, мүйцәз вән әқіл парасәтті әмінің өрмітігі саза вәрейді. Ішкісі бір-бірінің өрмітіні қылышатты. Әмі әмі мәселелерді дегідек көз қарашылары қарма-қаршы еді. От білән судек чықш алмайды. Ола қарашылары қарма-қаршы ішкі еқімгі мәнсіп адамда әмәс. Бір лагырның адамдары еді. Пәкәт әр ішкісінің өз алдығы қарашылары болғалық үшілла чықш алмайды. Дүниада ерім мәуім

0: Облонский оны қолтықлап, Карениннің еніғі иліп кетті. «Мән ішкіңілан тұныштырып қойай!» деп, ұланың ұсым фамилилеріні атап шықты. «Сіздің еңі бір қетім көгінімдің құшал мән!» деді Каренин, қолыны оныңға беріп соғуық ағаңда. «Ой, ішкіңіла әсіліде тұнышы дікенсіледі?» Әйрам болып сорыды Облонский. «Біз бір вагонды үш саат білі болған», деді Левин күлімсіреп. «Лекен вагондың үшкенде құды не қаплық таңсыдың шыққан дек ғанғырап қаған тұқ. Болып мұ мән шында қоған?» «Әсліді мұндақ кепкенде, әкені мәрхәмәт, мәрхәмәт!» Облонский мехмалланы тамақханығы башылды. Әркекле тамақ ханығы кіріп, үстәлге келішті. Үстәлде алты қыл водка, алты қыл сыр, селиотка белық, түрлік консервала вә француз болкілеріні селіп қойған чон-чон тәқсілі тізіліп кеткен еді. Әрлі үстәл үстідекі құшпырақ водкіла вә әр қыл емекліні чөрдеп, өрі тұрышатты. Кознышев, Каренин ва Пестсов үшінің отырсыды болып атқан Польшаны руслаштыруш тоғырсыдегі мұназыра зияпетнің башланышыны күтіш арлықыда тоқтап қалған еді. Әң мәуім ва жидді талышшыланы аяғылаштыруш үшін тұйықсыз қызық бір гепіні чықырып қойып, шының білен сөхбетташланың кейпиятыны өзгерді вітішкі ұста Кознышев бүгін мүшінді қылды. Каренин Польшаны руслаштыруш Русия комитетінің оли тәдбірләні қолынышы білән ішқы ашуду деп есапледі. Пестсов өзінің бір милләт, яны бір милләтні нопосының көплікі білән өзігі қошу етәләйді деген пікірді чың тұрып алды. Кознышев әр шықсының пікіріге қошылды, әмма шарт қойып тұрып қошылды. Мехманханыдан чыгып атканда бу муназырны ахырлаштыруу үчүн у күлүп туруп шундай деди. Демек, руслардын башка миллетлерни руслаштыруунун пакат бир эле чарасы бар. У болсомо, руслар балыны көп тепиш керек. Инимишкимиз бу жети болмай калдык. Силер тойкуга апендилер. Болупмы сиз, Степан Аркадийч, бу жетте ветенперверликиңларды көздөп атасыңар. «Балыңыз нәтче әсіздің?» Деді өй егісіге сық чырай білен күлім сіреп қарап, вә бір ромкені еліп тәңләп тұрып. Бұ кепке әммейлен күліп кетті. Болып мұ Облонский толы мұ құшал болды. «Тоғыра, әң яқшы чары шуа!» Деді о, ағзығы салған сырны чайнап тұрып. Андын өзігі сұнылған ромкыға әң яқшы водкадын құйып бәді. Байқы кепле чақ-чақ арлап кетіп, тоқтап қалды. «Мұшы сыр яман емескен, азырақ еп бақмам сез», деді өй егісі. «Сәйені гимнастик ойнап тұрып атамса?» деп сорыды о Левиндің оның мұскулларыны сол қолы білен тұтып тұрып. Левин күліп қойып белекені егіведі, таштек болып кеткен мұскулы чапынының сыртыдын Облонскийнің қолыға худды юмылақ қаттық сырдек ұрылды. «Ма, мұскылдырың неме деген қаттықсының? Бә әйні Самсонның өзі опсен?»
1: «Меніңче, үй қоғлаш үшін адам наңайды күштік болыш керек»,
0: деді о оғлаш шаққыда белімі толымы аз Каренин өмічік тұрдек толымы непіз болқыға сыр сүркеп тұрып. Левин оның кепеге күліп қойды. «Ондағы мәз, иықны кішік балыламы етіп алалайды», деді о, долли білен білі үстелінің еніғі келген бір аял мехманға егіліп қойып ел бәгеч. «Сізіне бір иықны етіп өлтіріпті деп аңылдым, расма?» деді кете лығылдап тұрған бір тал могоға ә деп орысыны санчып тұрып. Лекен Her kanç kılıp mı Mogo'nu sancıval almadı. Appak kolları çıkıp durgan keştilik yeni kolunun hareketi bilen ten midirlap tohtamayı vatattı. Sile terepte rastlı iyik bağma. O çıraylık beşini Levin terepki iyip külüp durup sordu. Keti'nin bu gibi de hiç kançı özgecilik yok idi. Ama Levin üçün onun avazı, levleri, közleri ve kollarının her bir hareketi de söz bilen ifadele belgüsüz mezmullah yoşurungan idi. Onun içi de keçirim soravatkan ötünüş mü? Levin'i bulgan şenş mü? Mehriballık mı? Numuslanış arlaşkan çonkur mehir mu? Vedi mu? Ümit mu? Onun bulgan muhabbeti mu? Levin şenmey turalmaydıgan hem bəxtin nəpsi sıkılıdıgan muhabbet mi baydı? Yak, Tevir oblastıq berip etip geldik. Yenişimizde sizden kaynakınız. Yak, kaynakınızın küyoğlu bilen poizde uçuruşup kaldım. Dedi Levin külüp durup. Bek mi kızı uçuruşup oldu? Şunun bilen o özünün bir keçi uxlumu kallıkını. Koy terisi de tikilgen cuvunu kiyip, Karinin ba vagonga kandak kırıp kalgallıkını sözlep bədi. Poiz hizmetçisi bir temsildi deyilgendek, üstümdeki kiyimlerge karapla, meni vagondan çürvetmekçi boluvedi. Hemen debdebilik geplenip, özümden bilimlik adam hikayelikimini gösterdim. Siz mi deslepte üstümdeki cuvamga karap, meni ayrım hanıdan çıkırıp etişki uğrundunuz? O, Karinyen'nin ismini unutup gelip, udul onuğa karap sözlüğe verdi. Keyin men üçün işke kız yakşı gep kıp koydunuz. Şu gepinizge naiti minnettar men. Ama men ağanda, yolcuların vagonda orun talla şok oke bek mi eneksiz? Dedi Karinin kolyağlıkı bilen barmaklarının uçunu sürtüp durup. Sizden meni görüp, sel işkilinip kağınınızı görüp. Dedi Levin saddı külüksü bilen külüp. Cuvamını görüp peyda boğan ufkuşmasını yapay digen məksette derrol sılıq sipahi geplerini başlıv ettim. Öy ilgisi bilen paranlaşıp oltırgan Kozneşev enisiği qiya bekip onun parınğığımı kulaq selip atattı. Bugün onun nem boğandı. Jandı ğalbı qığan dek bekli huşalgu dep oyludu o. Levin'nin bugün özü de kanat peyda bolıp kalgandek yesiya tuturuvat kallıkını aksı bilmeydi. O, Keti'nin özünün geplirge kulak selip olturuvat kallıkını, geplirini anlığınıga kuşal işkellikini bilip turuvat attı. Şuna bütün oy pikiri Keti dili idi. Bu öy dili emez bütün dünyada, şu turkuda onun kımmeti yüz zessilep eşip keti vatkan dekiydi. Onun bilen ketiydin başka hiç kandak adam mevcut emesiydi. Özünü havası şalan, adamın beşini kaydırdıgan egiz çokuğu çıkıp kalgan dek yes kalattı. Şu yesiyatı bilen Karenin lani, Oblonski lani ve bütün dünyanı özü turuvatkan çokudun tolumu yırak bolgan tağının bağırdı turgan dek oylaydı. Oblonski, Levin bilen keti işkisige karap mı koymay, hudda hiç kandak neydi yok dek, hem başka boş orun kalmagan dek, işkisini bir yerge oltırgızıp koydu. Bapta, meşadılı oltırgına, dedi o Levin'ga. Oblonski'nin ziyapeti, hudda o özü yakşı gördüğün çını kaçılırgı okşaş tolumu çıraylık ötti. Mari Loez şorpsi, ağzıgı salsa erip turduğan oymak tek samsıla nami halis idi. Ak galistik takıgan çiki er çakar bilen matve çebdestik bilen taamlani, vinolani toşup durattı. ziyofatnin yemek ishmiki shunchilik mol edi. Boshqa taraflarimo ham shundoq yaxshi bo'ldi. Umumiy paranglar, xususiy paranglarmi bo'lib turdi. Birdanmi to'xtab boqmidi? Ziyofat oxirlashganga qadar kayfiyat zodili suslashmadi. Mehmonlar tomoq ustilidan ayrilgan chaqdimi, gaplari tugimigan edi. Karinin chig'idimi, shunchalik echilib ketdi.

0: сыйлық қачан болсын? Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны қачан қылымыз? Сән бірнімі деген чо, Александр?
1: Оныңды сора, бұл үшті оның деген есап.
2: Қачан дәмсіз? Әті, меніңдің сорысыңыз бүгін чай іш күзіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кәпні қылмығына қозам.
2: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Сараң бұпты мұ, неме бұл?
2: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо, әмсі.
2: Мән ешінім білмеймен, пәкәт ойлығыным дөні дедім шо.
0: Ондақ болсам мәсләхәтлі шәйлі. Чай іш күзіш, бағақ тарқы деш дегенләні. Азыр қысақ мы болуды, шындақ болсын.
3: Өрмәлік радио аңлығучыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдырсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы «Анна Каренина».